0: vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

la chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: viața zbuciumată, ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.
1: Doar una și mai mult nu vrem, la miez de noapte

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: tego bez.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Ela. Bună dimineața și bine ai venit!
5: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Astăzi v-am adus un produs care este la moment foarte, foarte întrebat. Ca să înțelegeți, avem mai mult de 100 de clienți care zilnic ne întreabă când o să-l avem iarăși pe stocuri. Și uitați-vă că el a apărut și vi l-am adus și vouă. Este vorba despre robinetul care încălzește apa instant.
4: Wow, super! Spune-ne care sunt avantajele și cum e mai bine să alegem un așa robinet sau boilerul, cum este clasic?
5: Da, este o întrebare foarte bună, însă înainte de a trece la avantaje, vreau să vă spun că astăzi aveți și o ofertă specială, pentru că în mod normal acest robinet costă 2399 de lei, astăzi pentru voi doar 1199 de lei, ceea ce înseamnă că aveți 50% reducere și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul afișat pe ecran 022-264-162. Așa, și să vorbim despre acest robinet. Deci, după mine și pentru mine, acest robinet este într-adevăr o mare salvare absolut pentru oricare gospodărie și oricare casă. De ce? Pentru că funcționează foarte ușor. Îl instalați la chiuvetă, îl puneți în priză la electricitate și el începe să-și facă treaba. De ce? Pentru că, iată aici, în interior, are un ten care încălzește apa instant. Ce înseamnă instant? O încălzește atunci când ea curge. Deci tot ce trebuie să faceți este pur și simplu să dați mânerul în sus și aici, pe ecranul LED, o să primiți informația până la ce temperatură s-a încălzit apa, pentru că asta este pentru siguranța voastră, pentru că încălzește el apa până la 90 de grade. Și noi foarte bine știm că 90 de grade este o apă foarte, foarte fierbinte cu care putem să infuzăm chiar și ceaiul. Și aici, beneficiile lui nu se opresc, pentru că dacă să facem o comparație cu un boiler. Boilerul de obicei ce face? El se umple cu apă, el, volumul ăla de apă, îl încălzește, dacă temperatura cumva scade, el iarăși se aprinde, astfel încât la voi să ajungă apa fierbinte. Ne mai vorbind câtă apă trebuie să curgă din țevi care deja s-a răcit, până o să ajungă apa fierbinte până la noi. Aici totul este foarte simplu. Când îl conectați, atunci el începe să încălzească. Îl deconectați și el nu mai folosește electricitate. Și în cazul în care vrem apă rece, dăm mânerul în jos și avem apă rece. Și în momentul ăsta el nu folosește electricitate. Pentru că de cele mai multe ori, știi, clienții pe noi ne întreabă, dar câtă electricitate consumă? Ne mai vorbind chiar și acum de prețurile care le avem.
4: Corect.
5: Folosește numai atunci când voi îl folosiți pentru apă caldă. Deci eu aș spune că este într-adevăr o salvare, pentru că știi, Ecaterina, eu de fiecare dată cumva mi-aduc aminte de copilăria mea, când de fiecare dată când, pentru că nu fiecare gospodărie avea luxul să aibă acasă și apă fierbinte și de toate asta. Acum noi suntem foarte alentați, majoritatea din noi. Însă pe atunci trebuia să încălzești apa la aragaz sau să pui un fierbător de apă electric, după care să torne apa într-un vas ca să speli vesela sau indiferent de ce ai nevoie, pentru ce ai nevoie de apă caldă. Acum totul este mult, mult, mult mai simplu. Și uite cât el este de înalt. Pentru că noi am avut diferite versiuni. Prima versiune era mult mai joasă. Noi am primit feedback-uri de la clienții noștri că au nevoie de un cran mai înalt, de un robinet mai înalt, da? Ca să poată pune și o cratiță mai mare și o căldare în cazul în care au nevoie de apă caldă, nu știu, ca să facă mâncare la animale și tot așa mai departe. Pentru că vorbim de oamenii de la țară care, într-adevăr, au nevoie de acest produs și nu doar.
4: Poate să-l folosească și cei din sat sau și cei care au apartament?
5: Absolut, indiferent. Tot de ce ai nevoie este să ai chiuveta acasă la care poți să instalezi acest robinet. Și eu am să fac comparație. Să te duci acum să cumperi un robinet simplu, te costă cât? De la 1000 de lei. Pentru că dacă este mai ieftin de 1000 de lei, în calitate din el nu o să primești și peste un timp o să trebuiască iarăși să-l schimbi. Aici, noi oferim la preț de doar 1199 astăzi, special pentru voi, un robinet care nu doar că îți dă apă rece, îți dă și apă fierbinte. Apa de care ai nevoie ca să-ți faci toate necesitățile acasă. Și pot să-ți spun că puteți să-l instalați oriunde. Fie că în bucătăria de bază care o aveți acasă, fie că în apartament, în bucătăria de vară, în cazul în care aveți bucătăria de vară la casă pe pământ. Puteți să-l instalați chiar și într-un foișor, dacă aveți acolo conexiune de apă și aveți electricitate. Vreau să-ți spun că foarte multe, iată, în anul precedent, când noi l-am avut în stoc, pentru că acum iarăși l-am adus, am avut foarte multe solicitări și de la școli, de la grădinițe, ca să instaleze astfel de robinete pentru ca copilașii să poată să-și spele mâinile cu apă călduță. De ce? Pentru că să instalezi un robinet de ăsta te costă mult mai ieftin decât să instalezi un boiler. De aceea vă îndemn și pe voi acum, pentru că știu că sunt foarte multe gospodării care încă se chinuie de fiecare dată să încălzească apă undeva sau aveți, nu știu, un loc în care aveți nevoie de apă fierbinte, însă nu aveți posibilitate să instalați un boiler, să procurați acest robinet și să profitați de oferta de astăzi, pentru că în mod normal el costă 2399 de lei. Pentru voi astăzi doar 1199 de lei cu livrare direct la voi acasă, indiferent în ce localitate vă aflați. Și vreau să vă spun că și mai mult ca atât, în cazul în care, nu știu, vreți să puneți mână la mână împreună cu vecina, sora, mama sau aveți nevoie de un robinet nu doar la o chiuvetă, ci la mai multe chiuvete, să știți că pentru cei care astăzi vor procura două robinete, o să achitați în loc de 2399 de lei pentru două robinete, doar 1999. Așa că eu cred că oferta este cea mai specială, cea mai frumoasă, acum că suntem în toamnă și când avem încă și mai mult nevoie de apă fierbinte și caldă acolo unde e nevoie.
1: Poți să ne spui, te rog, putem să-l instalăm singuri sau avem nevoie de specialiști?
5: Totalmente. Eu acum am să vă arăt chiar acest lucru. Nu este nevoie de foarte multă școală și nu trebuie să fii un specialist pentru ca să-l instalezi, pentru că îl primiți, iată așa, dezasamblat în cutie. Aici el se conectează la jetul de apă. Foarte ușor. Deci scoateți acest căpăcel. Scoateți asta. Așa. Și îl instalați acolo unde aveți nevoie. Fiți atenți ca firul să fie afară, da? L-ați pus la loc, chiuveta voastră și de jos l-ați prins, iată, cu aceste două.
1: Și asta este tot, da?
5: Și asta este ușor. Tot. Este foarte, foarte ușor. Nu este nevoie să chemați specialiști și tot așa mai departe. Vreau să-ți povestesc un caz, cum noi am aflat că poate fi chiar atât de ușor. O clientă tot ne-a sunat, care a procurat și ne întreabă, este nevoie de specialist? Noi spunem că nu și am dat instrucțiunile. Cum se poate asta de făcut simplu? Și a zis că îl rog pe bărbatul meu, îl rog să conecteze și el tot nu găsește timp și tot așa mai departe. Și după o perioadă ea a revenit cu un apel și zice, eu asta am făcut-o și el lucrează, am apă caldă acolo unde am nevoie, vă mulțumesc. De aceea, într-adevăr, iată, eu v-am arătat doar în câteva minute cum poate fi el instalat. Da, eu acum îl țin în mână pentru că nu avem o chiuvetă unde să-l instalăm, însă totul se face foarte ușor, este foarte sigur. Acest robinet este din inox, ceea ce înseamnă că este într-adevăr foarte sigur pentru voi. Eu știu că au fost foarte multe cazuri când apăreau chiar și imagini că poate să fie nu atât de sigur pentru casă. Este sigur. Noi oferim 2 ani garanție la acest robinet, dar credeți-mă că o să vă slujească mai mult timp. Și pentru cei care doar s-au alăturat, am să o să repetăm oferta. Deci astăzi am venit cu un robinet care încălzește apa instant. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că, iată, aici înăuntru are un ten care se încălzește atunci când conectați robinetul pentru apă caldă și aici pe ecran se aprinde temperatura apei și cu cât mai tare dați apa, cu atât mai mare temperatura se face. Încălzește el până la 90 de grade apa. Și vedeți aici de fiecare dată cum crește. Și cum îl deconectați, gata, el nu mai folosește electricitate. Eu cred că asta este cel mai mare avantaj și în cazul în care și voi stați încă pe gânduri și vă gândiți, vă gândiți că aveți nevoie de apă, însă să puneți un boiler sau să trageți apă fierbinte până la o chiuvetă este costisitor. Iată, salvarea este în acest robinet, așa că vă îndemn acum să profitați. 1199 de lei pentru un singur robinet în loc de 2399. Și pentru cei care vor nu unul, ci vor două, o să achitați astăzi doar 1999 de lei și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul indicat pe ecran 022-264-162. Eu știi, acum mi-am adus aminte că nu se instalează doar acasă, nu se instalează doar în grădinițe și școli acum. S-ar spune că avem foarte multe cabinete cosmetologice care la fel își instalează astfel de robinete pentru că, iarăși repet, să pui un boiler este foarte, foarte costisitor. Și știm că nu în oricare local care îl ia în chirie poate să fie apă fierbinte. Așa că dacă aveți și voi problema cu apă caldă, să știți că, iată, salvarea este aici. Așa că sunați acum 022-264-162.
1: Spune-ne, când deschizi apa,
5: da,
1: în câte secunde vine apa caldă și acea
5: apa rece? Începe să se încălzească instant, pentru că cum s-a încălzit? Da. Nu mai deschizi și nu trebuie să aștepți, dacă de obicei, pentru că deschizi și aștepți până îți vine apă caldă. Nu, tu nu mai deschizi apa și simți cum apa călduță deja vine, pentru că nu trebuie nu este un volum mare de apă, da, care nimerește aici. Este un volum, este acel volum care pur și simplu trece prin robinet și atât. Noi am testat, încălzește până la 2 litri de apă per minut, la temperaturi foarte, foarte înalte. De aceea, fiți siguri că apă caldă o să aveți chiar într-adevăr din prima secundă cum aprindeți acest robinet.
1: Da, e cel mai bun avantaj comparativ cu boilerul.
5: Da, este un avantaj foarte mare, pentru că, hai să fim sinceri, cei care avem un boiler sau
1: un chin atât de mare.
5: Este un chin, pentru că de fiecare dată aprind și stai, aștept că nu o să vină. La tine veselă stă în chiuvet, tu deja ai obosit.
1: Da, sau vine prea fierbinte
5: apă caldă.
1: Da.
5: Trebuie să stai și să te joci.
1: Da.
5: Aici voi vedeți temperatura, voi aveți apa instant, numai cum ați aprins robinetul. Fie că vreți să spălați niște legume, fie că vreți să spălați niște rufe. Eu ți-aș spune că avem foarte mulți clienți care au gospodării mari și unul, iată, eu niciodată n-am să-l uit, care nu ne zice că eu l-am luat și am tras apă în graj la animale și l-am pus acolo pentru că am nevoie de apă caldă, fierbinte, de fiecare dată când fac mâncarea. Hai că oricare persoană care are o gospodărie mare o să ne înțeleagă acum. Și într-adevăr este un ajutor, este un produs de folos. Eu mi-aduc aminte că numai cum l-am văzut la noi în Top Shop, eu deodată l-am luat și l-am instalat mamei, pentru că, da, era foarte greu și nevoios să tragem apă fierbinte chiar până la chiuvetă să avem în baie. Și mama de fiecare dată îmi spunea, Ela, mulțumesc, este cel mai bun cadou care puteai să mi-l faci vreodată. Așa că vă îndemn și pe voi să aveți grijă de oamenii voștri dragi, să aveți grijă de casa voastră, să aveți grijă de voi. Procurați acest robinet care încălzește apa instant și credeți-mă că viața o să se schimbe.
1: Ela, a mai rămas puțin. Reamintește-ne, te rog frumos, numărul de telefon la care să sune cei interesați.
5: Numărul este foarte simplu, 022-264-162 și cel mai important că aveți o super ofertă. Dacă fiecare persoană pentru acest robinet scoate din buzunar 2399 de lei, voi astăzi pentru el cu livrare direct acasă o să achitați doar 1199 de lei. Și în cazul în care vreți și pentru voi, și pentru mamă, și pentru bunică, sau poate, nu știu, vecina la fel are nevoie de apă caldă, o sunați pe ea repede și procurați împreună și atunci o să aveți încă și o reducere adăugătoare, pentru că 1199 de lei cu 1199 de lei, 2399 de lei, iar voi pentru două să achitați doar 1999.
1: Deci din start putem să-l instalăm și în bucătărie, și la baie.
5: Da, oriunde avem nevoie. Totul ce... sunt doar două momente de care trebuie să aveți grijă, este să aveți apă care să vină și să aveți conexiune la electricitate. Și își face treaba foarte, foarte bine.
1: Bine, Ela, mulțumesc frumos pentru această ofertă și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
4: Tele Shopping.
0: Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
6: Vă salut cu mare drag într-o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Eu sunt Stella Botez și aici, pe frecvențele radioului Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, vă invit, dragilor, să petrecem împreună o oră de cultură și să revenim la subiectul carte și bibliotecă. Pentru că biblioteca are un rol aparte în dezvoltarea armonioasă a omului în general. Este unul dintre puținele spații în care copilul de mic poate intra pur și simplu pentru a descoperi. Acolo nu trebuie să fie grăbit. Poate răsfoi, poate întreba, poate alege, poate visa. Biblioteca îl învață că învățarea poate fi o bucurie, nu doar o obligație. Într-o lume în care copiii sunt înconjurați de ecrane, informații rapide și imagini care se succed fără oprire, cartea îi oferă ceva ce tehnologia nu poate înlocui. Timpul de a sta cu un gând, de a-și construi propria imagine și de a lăsa imaginația să lucreze. De aceea, apropierea copiilor de biblioteci și de cărți nu trebuie să fie doar responsabilitatea școlii. Este o responsabilitate a întregii comunități. Părinții, profesorii, bibliotecarii, oamenii de cultură pot transforma lectura într-o experiență frumoasă și firească pentru fiecare copilaș. Pentru că un om care citește astăzi nu dobândește doar informații pentru mâine, ci își construiește un univers interior. Iar un copil care descoperă bucuria cărții va avea, de mai multe ori, un prieten la care se poate întoarce întreaga viață. Și atunci când va ajunge la maturitate. Să păstrăm așadar bibliotecile vii și să le deschidem larg ușile, să ne oferim nouă înșine cărți, povești și timp pentru lectură. Pentru că printre rafturile unei biblioteci se poate afla începutul unei mari pasiuni, al unei vocații, al unui vis sau chiar al unui destin. O carte deschide o ușă, iar o bibliotecă poate deschide o lume întreagă. Despre Biblioteca Transilvania vom vorbi în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Această instituție a împlinit anul acesta 35 de ani și vreau să vă invit alături de mine la aniversarea celor 35 de ani a Bibliotecii Transilvania.
3: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
6: Aniversarea celor 35 de ani a Bibliotecii Transilvania din Chișinău este un prilej de a celebra realizările de până acum și totodată de a privi cu încredere spre viitor, continuând misiunea de a fi aproape de comunitate prin lectură, cultură și inovație. Evenimentul aniversar a debutat cu mesajul de bun venit al Marianei Harjevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu Hasdeu, care a evocat cei 35 de ani de existență ai Bibliotecii Transilvania. De-a lungul acestor ani, biblioteca a devenit mai mult decât un loc dedicat cărților și lecturii. A devenit un adevărat spațiu al cunoașterii, dialogului, prieteniei și comunității, în care oamenii se întâlnesc, descoperă, învață și creează împreună.
7: Să știți că ne-am pregătit mult pentru acest eveniment, cu multă emoție, dar cu multă seriozitate. Am avut susținerea colegilor de aici, am avut susținerea Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, dar avem acum și zâmbetele și prezența dumneavoastră, ceea ce ne face într-adevăr să zicem că astăzi e o sărbătoare nu doar a sectorului Ciocana, dar a întregii comunități chișinăuiene. Recunosc că pentru mine personal, această aniversare are și o semnificație personală. Biblioteca Transilvania este una din instituțiile pe care le-am cunoscut mai întâi în calitate de cititoare. Când această bibliotecă își începea activitatea, eu eram liceană și recunosc că nu am fost aici. În schimb, mai târziu, în anii studenției, am venit aici pentru cărți, pentru lectură, și în mod special pentru acel spațiu de liniște, dar și cunoaștere, pe care doar Biblioteca Transilvania o putea oferi. În acei ani, îmi amintesc, îmi făceam naveta spre această bibliotecă, făceam un drum lung de la Universitatea de Stat din Moldova până aici. Nu era cea mai apropiată bibliotecă, dar veneam aici pentru că găseam cărți pe care încă nu le găseam în alte biblioteci. Veneam aici pentru că doar aici le puteau fi împrumutate, puteau fi citite. Iar pentru o studentă, bineînțeles, acest lucru însemna enorm. De aceea, astăzi, țin să le mulțumesc cu recunoștință celor care au creat această bibliotecă și au făcut posibil ca ea, în calitate de manager al Bibliotecii Municipale, să continue. Privind astăzi în urmă, înțeleg că în acei ani nu luam doar cărți de pe raft. Biblioteca contribuie și astăzi discret la formarea mea prin carte, dar și prin descoperirea celor mai inovative servicii și programe care pot fi adaptate bibliotecilor.
6: La evenimentul de aniversare al Bibliotecii Transilvania, academicianul Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe al Moldovei, a venit cu un mesaj de felicitare.
8: Stimați colegi, nu spun oaspeți, din România, pentru că eu când mă duc la București sau la Cluj-Napoca sau la Iași, mă simt acasă. Și eu cred că dumneavoastră la Chișinău mă simțiți de asemenea acasă. Și s-a menționat deja că Biblioteca Transilvania a fost prima bibliotecă de carte românească. A fost un timp când procuram cărți românești scrise în grafia latină departe de hotarele Republicii Moldova. Nu aveam posibilitate să le procurăm în partea dreaptă a Prutului, fiindcă, cum spunea Grigore Biel, marele nostru poet, mulți visau să zboare în spațiu, în cosmos, cum spuneam noi atunci. Iar eu, o viață am visat să trec Prutul. Și atât odată cu trecerea Prutului, ați reușit un lucru extraordinar. Să fondați o bibliotecă, un centru al cărții românești, un centru educațional. Și spun lucrul ăsta, a fost de câteva ori la bibliotecă și erau aici mulți elevi, copii. Un centru educațional care, eu cred că joacă un rol foarte important în crearea unui spațiu cultural și spiritual comun de ambele maluri ale Prutului. Academia de Științe a Moldovei întotdeauna a luptat și astăzi luptă pentru adevăr. Ce am în vedere aici?

0: stimate autorități locale, dragi colegi și prieteni ai Cărții din Chișinău și din România. Pășesc aici, în fața dumneavoastră, cu emoții și bucuria cuiva care vine între prieteni vechi. Aduc din inima Maramureșului salutul frățesc al conducerii procesului de ține Petre Dulfu Baia Mare și prețuirea profundă a domnului director dr. Todor Adeleanu, care din motive de sănătate nu a putut fi prezent. Pentru noi cei de la Biblioteca Județeană Baia Mare, Chișinăul nu este doar un spațiu geografic, ci o vată de suflet. Legătura noastră are rădăcini adânci. Pentru că Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare a contribuit anterior, așa cum am menționat, s-a menționat de aici, la înființarea Bibliotecii Maramureșului. Da?
1: Da.
0: A fost un act de credință în puterea cuvântului scris și de a unii comunități. Astăzi, sărbătorim cei 35 de ani a Bibliotecii Transilvania, vedem cum sămânța de dialog și inovație a rodit spectaculos. Bucuria acestei sărbători este cu atât mai mare cu cât ne aflăm alături de colegii de Gheaslă și de salutăm cu drag prezența doamnei director Sorina Stanca și a echipei sale de la Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj-Napoca, gestul lor generos de a sprijini fondul de carte al Bibliotecii Transilvania, filial la Bibliotecii Octan Petri Cervașdeu, reconfirmă o realitate frumoasă, aceea că cartea românească nu cunoaște granițe, iar frații de peste Prut vor găsi mereu la Cluj și la Baia Mare un sprijin cald, necondiționat și durabil. Vă mulțumim, dragi colegi clujeni, pentru tot ce faceți ca această vată de lectură de la Chișinău să fie mai bogată și mai primitoare. În calitate de bibliotecar metodist, privesc cu admirație la felul în care Biblioteca Transilvania a știut să abordeze timpul, să se reinventeze și să rămână un far al cunoașterii. Ați demonstrat că biblioteca nu este doar un depozit de carte, ci un spațiu viu al comunității, unde lectura devine dialog, iar dialogul se transformă în inovație. Venim la dumneavoastră la această aniversare, nu doar cu gânduri bune, ci și cu un dar de suflet, Bibliotecii Transilvania, oferind cititorilor din Chișinău câte un reper din cronica culturii nordice, noastre, cum ar amuneș. Vă dorim ca următorii ani să fie la fel de efectivi în proiecte, să aveți mereu sărbători de cititori pasionați și colegi la fel de dedicați. Să aveți resurse nemărginite, să puteți continua proiecte cu pasiunea de excepție.

0: Emisiune în reluare.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: La frumosul ceas aniversar al Bibliotecii Transilvania, 35 de ani de lectură, dialog și inovație pentru comunitate, Lidia Kulikovski, formator și ex-director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecicu Hașteu, a venit cu un emoționant mesaj de felicitare. Prin amintirile, evocările și reflecțiile sale, doamna Lidia Kulikovski readuce în prim plan momente și oameni care au contribuit de-a lungul anilor la devenirea și afirmarea Bibliotecii Transilvania ca important spațiu de cultură, lectură și dialog comunitar.
3: Din 90 se vehicula ideea că se deschide Biblioteca Ghibu, Onisifor Ghibu. S-a terminat 91, domnul Buluță, marele bibliolog și director al Bibliotecii Municipale din București, a venit la deschiderea Bibliotecii Transilvania, care s-a deschis în 3 luni, dar el un an jumate îmbla la primăria din Chișinău și nu se rezolva problema. Cum atât de repede s-a deschis Transilvania? Ieșeam din primărie și m-am ciocnit cu Alexe Mare. Intra în primărie și mă întreba cum să numeresc, în ce parte să mă duc să numeresc la primar. Dar ce să faci la primar? Nu știam cine. Dar el zice, eu vin de la Cluj cu ideea să facem Biblioteca Transilvania. Mergi cu mine. L-am luat din Prag și l-am adus aici. Și gata. A plecat la Cluj, iar Traian a făcut toate demersurile și toate adresările în presă, dar și a vorbit cu fiecare bibliotecă. Ctitori au fost mai mulți, nu numai Traian. Traian era motorul, iar prietenii lui directori au pus cu umărul. Deci directorul de Constanța, directorul de la Târgoviște, Ardeleanu, Târgu Mureș, domnul
4: Poptămaș,
3: apoi Bistrița Năsăud, doamna, am uitat cum o cheam, Olimpia Pop. Cred că așa s-au aranjat stelele, sau poate eu am fost norocoasă, nu știu. Dar am lucrat 3 luni fără să ne odihnim. Au venit o echipă de bibliotecari de la Cluj, care au sistematizat, indexat, făcut fișe și catalogul era gata la deschiderea bibliotecii. Traian Brad n-a văzut niciodată biblioteca până la deschidere, dar nu putea sta în în hotel. A lăsat bibliotecarii și a venit taxiul până aici. A intrat, iar în sala asta erau cărți jos, flori, doamne ferește ce era. Și eu zic, și cum, doamnă, noi deschidem mâine biblioteca? Dar eu zic, da, nu cred, doamnă, nu cred. Dar eu spate la dumneavoastră așa se lucrează, la noi foarte repede. A doua zi era flori peste tot, lume, de pe lume și totul aranjat. Eu zic că exact s-au întâlnit toate puterile de acolo ca această bibliotecă atât de repede să aibă un contur. Vreau să zic că am acționat nu de dragul acțiunii, dar schimbarea alfabetului ne-a pus într-o situație care nu aveam cărți. Editurile n-au trecut atât de repede de la alfabetul latin. Și atunci eram nevoită ca responsabil pentru satisfacerea necesităților cu informații. Deci am fost nevoită să fac orice pentru a aduce carte românească. Nu vreau să vă spun mai mult. Eu am trăit fiecare clipă împreună cu constituirea acestei biblioteci. Am scris și monografie, unde e clar s-a spus când, cum și care greșeli s-au făcut în istoria bibliotecii.
2: Un mesaj emoționant de felicitare a venit și din partea scriitorului Ianoș Țurcanu. În cuvintele sale, scriitorul a împărtășit reflecții, evocări și amintiri legate de Biblioteca Transilvania, despre oamenii, întâlnirile și momentele frumoase care au consolidat de-a lungul anilor legătura dintre scriitori, carte și cititori.
4: Iată în spațiul ăsta cu fostul prietor Rantoc Sărăcuță, ne-am pus la cale, trebuie ciocană să aibă un ghim. Dar asta a fost după ce l-am adus aici, îmi pare că și Andrei era ofițer, l-am adus aici pentru... biblioteca nu era, avem și cealaltă parte biblioteca, numai aici era biblioteca.
5: Tot spațiul.
4: Da, atunci era când...
5: Vroiau să facă biblioteca pentru copii acasă.
4: Nu, vroia să facă pentru poliție. Pentru poliție și veniți și poliția și tot veniți și noi fiind cu Iulian Țăghip, șmecheri fiind puțin l-am adus, am vorbit despre asta, i-am promis că facem pe imnul și am făcut și imnul și e foarte bine. Adică eu am spus cuvintele astea să amintim și de Sărăcuț când pe el venea și v-a ajutat și a fost prieten. Eu când veneam încoace, nu știu pe doamna Cebano, când veneam încoace, întotdeauna ziceam, mă duc la Centru de Cultură Ciocană. De ce zic? La soluție. Aici chiar s-a întâmplat o minune. A spus așa Andreea către doamna Kulipovski, dar aici vine atâta lume. Uite, acest spațiu este plin spirit, de atâta spirit. Dacă se iei pe degete cine a fost și cum a fost, ăsta Ceva de minune, ce oameni au fost aici, cât suflet au lăsat, cât fiecare a lăsat o percepție din sufletul său.
2: Un mesaj de felicitare și o valoroasă donație de carte a venit din partea domnului Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. În mesajul dumnealui, Anatol Petrencu a evocat cu emoție amintiri și reflecții despre Biblioteca Transilvania și despre rolul acesteia în promovarea cărții, a culturii, a istoriei și a valorilor naționale.
6: Onorabilă Sfântia, stimate doamne, stimați domni, în primul rând felicitări cu această frumoasă ocazie și acest buchet de flori. Toți în toate bibliotecarii îl merită, dar doamna Părăstoare, cum am zis cu câteva cărți scrise de împreună cu colegii noștri și se referă la probleme foarte, foarte actuale ale partii basarabenilor, regimul totalitar comunist, represiune și mișcare de rezistență, suport pentru clasa a noua, avem un suport pentru clasa a 12-a, așa, împreună cu Negrei și Luma, da, 2026, am scos cartea Foamea organizată de NRSM Moldovenească 46-47, asta am scris cu dedicație, înțelegeți? Pentru că se împlinesc 80 de ani de la Foamea organizată și în 2027 tot vom comemora această, vom marca, așa că absolveți cititori. Am adus încă o carte scrisă de Anastasia Balmuș, în educare prin informare. Doamna Balmuș este din Cimișlăia, a fost consilier raional și a mers în fiecare sat, în fiecare biserică și a depistat oamenii care au murit în foame. Dacă am avea în fiecare raion așa o persoană care ar cerceta această mare tragedie prin care au trecut basarabenii, au murit 200.000 de oameni atunci, așa foarte bun. Deci asta tot e folos.
5: Vreau să zic că domnul Anatol Petrencu a fost pe parcursul a 10 ani din 91 până în 2000, unul când am primit biblioteca 10 ani, am ținut un simpozion Basarabia, Transilvania, Repiri Culturale. Dumnealui a lansat cărțile istorice, a contribuit foarte mult pentru organizare, pentru tot ceea ce...
6: Vreau să spun câteva cuvinte. Eu sunt om al cărții. Eu am normă de lectură. Îmi planific așa 50 de pagini pese, ca tendință. Câteodată nu reușesc, ziua când nu citesc, cred că pierd. În rest, sunt zile când citesc mult mai mult de 50 de pagini, mai ales cărțile care îmi plac. Eu sunt istoric, sunt președintele Asociației Istoricilor de Republica Moldova și sunt așa într-un fel în lumea cărților, acest ocean al cărților. Onorată asistență, mergeți dumneavoastră odată să vedeți acolo, cum biblioteci întregi sunt aruncate. Cărțile care atunci când era perestroica lui Gorbaciov, cu dr. Zhivago, dacă vă aduceți aminte, și cu altele, eram obligat să dăm 20 kg de maculatură, să-i dăm un talonaj, după care mergem la librării și cumpăram pe baza maculaturii. Da. Acum aceste cărți sunt aruncate. Marea majoritate sunt de limbă rusă. Dar sunt și cărți în limba română. Deci, sigur că este o problemă. Am fost în colonie și am avut întâlnire cu reprezentanții Ministerului Culturii. Și am întrebat, la dumneavoastră bibliotecile, care în fiecare an primesc cărți noi și noi, unde de spațiu, ce faceți cu cărțile astea? La care mi-au răspuns că în Varșovia, guvernul Poloniei a construit un depozit foarte mare în afara orașului și un exemplar de fiecare carte care vinge. Noi este patrimoniu, noi trebuie să ținem la aceste cărți. Aici este munca autorului, este munca tipografiilor și așa mai departe. Deci un exemplar el trebuie păstrat. De ce n-ar fi, de care ideologie n-ar fi, el trebuie păstrat. Sigur că lumea scrie. Eu sunt istoric și nu e greu de văzut ce titluri sunt. Așa că este Nicolae Negru, și are o carte, cum spune că sunt oameni care o să scrie indiferent. Citește cineva cartea lui sau nu citește, ei o să scrie, că așa e tal. Așa că cărțile o să apară și asta este foarte bine. Rostul nostru sau dumneavoastră este să orientăm cititorii la cărți bune,

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Vasile Șoimaru, doctor în economie, publicist și maestru în arta fotografică, la fel a transmis un mesaj de felicitare Bibliotecii Transilvania cu prilejul zilelor bibliotecii și a adus în dar o generoasă donație de reviste alături de o piesă cu o puternică valoare simbolică și documentară. Este vorba despre tabloul sau fotografia cu drapelul Republicii Moldova, purtând semnăturile deputaților care au votat declarația de independență. Un document vizual care păstrează vie memoria unui moment fundamental din istoria țării noastre. Darul oferit Bibliotecii Transilvania este mai mult decât un obiect de patrimoniu. Este o mărturie despre istorie, identitate și responsabilitatea de a păstra memoria generațiilor care au contribuit la constituirea Republicii Moldova ca stat independent.
2: Pentru ziua am venit să mă felicit, eu am venit să vă urez tot bine de lume, dar am venit și cu un dar sau două, sau trei. Primul, deci Biblioteca Transilvania s-a născut odată cu Academia de Studii Economice din Chișinău, la nașterea cărei am participat alături de Paul Bran, directorul la București. Tot atunci s-a născut în acele zile și liceul Prometeu din Chișinău. Tot atunci s-a născut și mi-aduc aminte că erau mai multe zile de naștere, mai mulți leați. Leați.
3: Da.
2: Da. Dar cel mai important că toate s-au născut, aceste care vreau eu, care le-am spus, care nu le-am numit și care încă nu le-am numit, s-au născut imediat după sau în zilele independenței noastre, independenței celui de-al doilea stat românesc. Am participat și la ctitorii acestui stat și am să rămân acolo ctitor până nu departe. Până Clujul ne va ajuta, nu numai Biblioteca Transilvania, să facem, dar și ultima noastră reîntregire. Și va fi lansată, cea de-a 10-a, inclusiv în miile de cărți, va fi lansată încă o carte despre satul meu natal, Cornova. Satul meu, care l-a cercetat acum 95 de ani, Dimitrie Gusti, cu o echipă de 55 de persoane, personalități ale istoriei, sociologiei, științei românești, și iată că tinerii urmașii lui Gusti au mai făcut o carte despre Cornova. O carte fantastică, frumoasă și interesantă. Ce aici n-a fost publicat până acum? Să mai găsesc. Cine caută bine, când ar fi, nu mai găsește. Cartea se numește Când monografiștii au trecut prutul. Mai țineți minte, s-au mai trecut de câteva ori prutul. Cornova 1931, un alt fel de bilanț. Așa e de frumoasă cartea asta. E prima, e cu autograf. Dar pentru Vasiuții de la Cruș, cum să n-am eu o carte atât de minunată? Cartea lui Eugen Statnic, care a învățat la Cluj la universitate, Dumnezeu să-l odihnească, Înstrăinarea Basarabiei, ediția a doua. Am pus umărul și eu la apariția acestei cărți. E o carte deosebit de interesantă. Aceste două exemplare merg la dumneavoastră.
1: La eveniment a venit cu un mesaj de felicitare și doamna Alexandra Tănase, profesoară de limba și literatura română, cititoare fidelă a Bibliotecii Transilvania.
4: M-am lipit de biblioteca asta, m-am lipit de doamnele frumoase de aici și sunt lipită până în ziua de astăzi, deși de acum am 10 ani, de când nu mai locuiesc la Ciocana. Inițial veneam cu elevii și astăzi, când văd un fost elev de-al meu, copilul de mână, aici în bibliotecă, zic, este și aportul meu. Îi aduceam mereu la bibliotecă, doamna Părăscovie e martor, și am avut aici foarte, foarte multe întâlniri frumoase. Cu atâta dragoste față de cuvânt, ce am încercat să fac, fiind profesoară de limbă și literatură română, face în cele 45 minute ceva la ore. Dar când vii aici, cuvântul parcă plănează. Și atâta poezie am citit și atâtea întâlniri frumoase. Unii personaje care sunt aici, cum e Gheorghe Bălici și alții, m-am întâlnit cu ei, cu elevii mei și tare mulțumită. În primul rând, vreau să mulțumesc că biblioteca a muncit și a făcut biografie, nu-mi greu cuvântul să vă spun, al lui Constantin Tănase, doamnele de la Capiță, țin minte cum am muncit, domnul Tănase de acum nu mai era și noi munceam și căutam exact cum spunea și cineva care a spus că a scris poezii în clasa a patra, așa, da, da, Ciurcanu, exact și așa și noi căutam peste tot și prin ziare și prin reviste căutam ceea ce a putut să facă și a făcut Constantin Tănase și cu ajutorul acestor oameni minunați. El este într-un fel de muritor, dacă este în carte.
1: Parascovia Onciu, șef al Bibliotecii Transilvania, a vorbit despre cei 35 de ani de activitate, oameni, cărți și momente care au rămas în memoria comunității. 35 de ani înseamnă o poveste construită zi de zi, prin oameni dedicați, prin cărți care au apropiat generații, prin proiecte, prin întâlniri și prin miile de cititori care au trecut pragul bibliotecii.
3: Munca bibliotecii, echipii Bibliotecii Transilvania, o cunosc foarte bine colegile mele care merită mai mult de nota 10. Pe parcursul acestor ani, biblioteca a făcut și cercetare. Cercetare în domeniul biblioteconomic. Îndeosebi colega Ludmila Capiță a fost aceea care bibliografia lui Șoimaru, Ianoș Turcanu, Constantin Tănase, am mai avem patru cărți de colegile noastre care au fost făcute la monografia la 30 de ani a Bibliotecii Transilvania. Am emoții extraordinare de multe și toate sunt pozitive. Vreau să zic că toți care sunteți aici sunteți dragi. Am activat pe parcursul acestor 35 de ani cu mai mulți directori. Am în vedere aici la Chișinău doamna Lidia Kulikovski, doctor, doamna Mariana Harjăvski, doctor, pentru care le mulțumesc, și de la Cluj trei directori, regretatul Traian Brad, Dumnezeu să-l ierte, profesor Doina Popa, 17 ani, doctor Sorina Stanca este alături de echipa noastră. Aș vrea să spun încă, numai doar anul 2024 și 2025, biblioteca a organizat 18 servicii pentru comunitate. Nu le voi număra, dar vă spun că serviciile sunt planificate la cerința comunității. Nu ceea ce ne dă nouă în gând, dar ceea ce vrea comunitatea. Pentru că, vedeți, ne mișcăm cu viteza rachetelor, totul se schimbă în jur. Dacă în 1991, când invitam un oaspite, zicea, bă, la Ciocan ai sfârșitul geografiei. Nu a fost așa să fie. Biblioteca, după cum ați comunicat, biblioteca a fost un centru cultural pentru toată lumea. Eu mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pe parcursul anilor în ajutorul acordat, pentru că noi, biblioteca, fără de public, fără de oamenii de cultură, nu putem să rezolvăm nimic. Partenerilor, scriitorilor, donatorilor de carte, celor care au organizat expozițiile în biblioteca noastră și, bineînțeles, și administrației noastre.
1: Cu un cuvânt care ne unește, a venit și actrița Ninela Caranfil, artistă emerită din Republica Moldova, care la fel a adresat un mesaj frumos de felicitare la ceas aniversar.
5: Sunt legată și eu, dragii mei, sufletește de Biblioteca Transilvania. Pentru că aici am avut privilegiul, chiar onoarea și bucuria de a comunica mai mult cu doamnele de aici, m-au ajutat să scot cea de-a treia carte cu multă răbdare, cu multă muncă, da? Și iată că a apărut și acea de-a treia carte, Bărbații din viața mea, și vă mulțumesc din suflet, doamna Parascovia, pentru că dumneavoastră ați fost forța motrice a acestei mișcări și eu mă gândeam la dumneavoastră, într-adevăr, cum a spus și doamna Tănase, ca la o casă părintească. Când vin în biblioteca aceasta, este o atmosferă deosebită, te învăluie un aer de părintesc. Ești ca acasă. Te întâmpin aceste doamne cu zâmbet, cu mare bucurie și, bineînțeles, că asta contează foarte mult. De aceea vin oamenii la Biblioteca Transilvania. Am întâlnit odată o doamnă în stradă, m-a oprit și a zis: știți, pe noi cei de la Ștefan cel Mare, care ne adunam și ceream grafie latină și limbă română și toate celelalte drepturile noastre, ne-au trimis la Ciocana, mai departe de centru. Dar iată că ei au greșit, pentru că aici s-a deschis un centru spiritual nemaipomenit de frumos.
1: Salonul de carte Punte de Carte între Chișinău și Cluj a venit cu donația de carte pentru Biblioteca Transilvania din partea Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, prezentată de doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga, Cluj-Napoca, România, împreună cu Delia Chira, bibliotecar.
6: Ca în fiecare an, cu excepția anului trecut, că nu știu de ce ne-am venit la Chișinău, dar au venit colegele de la Chișinău la noi, la festivalul Cărții pentru Copii, am venit cu o donație de carte. Anul acesta am adus 404 titluri, peste 16.000 de lei românești, pe care le-am ales cu grijă. Avem o echipă de achiziție care deja de câțiva ani cumpără carte pentru Biblioteca Transilvania și în gândurile noastre mereu am lăsat ideea de a veni cu continuitatea colecției. Dacă am văzut și am știut de la colegele noastre că un anume autor este foarte citit la Chișinău, am continuat colecția acelui autor cu toate cărțile publicate în România ale acestuia. De asemenea, nu uităm pe autorii români, nu uităm pe autorii clujeni și cu doi dintre aceștia am venit astăzi. O las pe Delia, care n-are emoții deloc, pentru că este tânără, pentru că este dezinvoltă și pentru că are deja discursul pregătit, să vă spună ce cărți am adus de la Cluj anul acesta.
7: Mențiunea că noi ieri am fost extrem de determinați să ajungem cu aceste cărți la dumneavoastră pentru aniversarea de astăzi, pentru că am trecut peste noile formalități de la vamă care ne-au provocat puțin, dar iată că am reușit să ajungem la dumneavoastră cu aceste cărți. Eu am să citesc puțin că e ușor detaliat conținutul colectului nostru. Ne-am gândit în primul rând la cei mai tineri cititori, pentru că viitorul unei comunități începe întotdeauna cu educația copiilor. Ei vor descoperi la această donație povești semnate de autori români contemporani, precum Ioana Nicolae, Matei Vișniec sau Adriana Ștefan, alături de volume dedicate adolescenților, scrise atât de autori consacrați, cât și foarte tineri scriitori, precum Ana Dragomir, care demonstrează că talentul și creativitatea nu țin de vârstă. Colecția este completată de cărți care stimulează imaginația și curiozitatea copiilor, precum seria Blue Way, poveștile lui Oscar Wilde, Împăratul Muștelor de William Golding, volumele lui James Joyce sau ale scriitoarei armene Narin Abgarian, dar și de lucrări care însoțesc pe cei mici în procesul de formare, precum Biblia pentru copii, Cum am devenit vrăjitor de Alexandru Stermin sau volume dedicate educației financiare și dezvoltării personale. Am acordat o atenție deosebită literaturii române contemporane, convins că aceasta reprezintă una dintre cele mai vii expresii ale spațiului nostru cultural comun. Am selectat autori care prin operele lor au contribuit decisiv la literatura ultimelor decenii și care sunt citiți și apreciați deopotrivă în România și în Republica Moldova, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, Doina Ruști, Ioana Nicolae, Ioana Bârvulescu, Gabriel Liceanu, Rusandra Curezean și alți autori reprezentativ care alcătuiesc împreună imaginea diversității și creativității literaturii române de astăzi. Din literatura universală ocupă și un loc important în această selecție. Am inclus autori apreciați în întreaga lume, precum Mario Vargas Llosa, Eric Emanuel Schmidt, Alessandro Barico, David Foenkinos, Guillaume Musso și Isabel Allende, al cărei roman Eu sunt Emilia Dervale completează această donație cu una dintre cele mai așteptate apariții editoriale ale anului. Alături de aceștia, cititorii vor descoperi romane care s-au impus deja în literatura contemporană, precum Un gentleman la Moscova, Viața fericită, Abel sau seria Străbătând secolele, volume care propun perspective diferite asupra istoriei, memoriei și condiției umane. Am considerat important să includem și vocile Europei Centrale și de Est, autori care prin experiențele lor istorice și umane sunt poate mai aproape de sensibilitatea cititorilor din această parte a continentului. Narin Abgarian, Elif Shafak, Ismail Kadare, Leo Vardeașvili, Ludmila Ulitskaya, Elena Gorokova și Amin Maluf oferă perspective diferite asupra memoriei și identității războiului, exilului și speranței. Cititori interesați de istorie și biografie vor descoperi volume dedicate Reginei Maria, Papei Francis, lui Albert Einstein, Anei Frank, Constantin Noica, Marta Bibescu și multor altor personalități care au influențat destinul culturii și a civilizației europene. Vă felicităm cu prilejul aniversării celor 35 de ani. Vă dorim putere de muncă, inspirație, cât mai mulți cititori, iar colaborarea dintre Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și Filiala de Carte Românească Transilvania să rămână și în anii care vin la fel de apropiată și de rodnică.
0: Aici.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală, astăzi vreau să vă vorbesc despre Bookfest, care sărbătorește Cartea Românească la Chișinău. Între 2 și 6 septembrie vă puteți întâlni cu cele mai bune cărți și cu unele dintre cele mai importante personalități ale lumii culturale din România și Republica Moldova în cadrul celei de-a noua ediții a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău la centrul Mediacor. Ioana Pârvulescu, Bogdan Alexandru Stănescu, Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Crețu, Doina Ruști, Andreea Răsuceanu, Simona Antonescu, Sabina Fati sunt doar câteva nume ale personalităților culturale pe care le veți putea întâlni la această ediție a Salonului Bookfest Chișinău. Ediția anului 2026 se bucură și în acest an de înaltul patronaj al președintelui României și al președintei Republicii Moldova. Zilnic, între orele 10 și 20, publicul de toate vârstele este așteptat la o serie de evenimente speciale pregătite în cadrul Bookfest Chișinău 2026, iar intrarea este liberă. Ediția 2026 a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se bucură de parteneriatul Ministerului Culturii din Republica Moldova. Organizatorii Bookfest Chișinău sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească Pro Europa, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Asociația Editorilor din România și Fundația Alma Mater. Menționez că Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă.
2: Aici, Vocea Bazarului.
1: Dragi radioascultători, acestea fiind spuse și prezentate într-un format audio al evenimentului de aniversare a celor 35 de ani ai Bibliotecii Transilvania, vreau să felicit toți acești bibliotecari și toți acești cititori, dar și colaboratori și prieteni ai bibliotecii, să mergeți la Biblioteca Transilvania, pentru că acolo, după cum deja bine ați înțeles, e loc nu doar de carte, ci și de comunicare, activități, de întâlniri cu scriitori, de oameni care vă pot inspira și care vă pot dezvolta personalitatea. Eu sunt Stella Botez și în speranța că v-am inspirat pentru lectură, vreau toate bune să vă urez până la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Doar la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.
4: Publicitate.
5: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
4: Publicitate.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: trecem la următoarea întrebare. La doar 11 ani ați trecut printr-o tragedie care avea să vă marcheze întreaga viață. V-ați pierdut tatăl, care a dispărut în mod brutal și apoi a fost asasinat. Ce vă amintiți din acea perioadă? Ce s-a întâmplat, de fapt? Ce a înțeles copilul de atunci? Și cât de mult credeți că această traumă a influențat femeia și scriitoarea care aveați să deveniți?
1: Este cumplit să ai 11 ani și să-ți vezi tatăl ucis, aruncat pe o masă de autopsie, cusut, cârpit cu ață groasă, să-i vezi gura fără, să-i vezi buzele fără sânge, aceeași gură care ți-a recitat versuri până nu demult. Este cumplit și m-am vindecat greu de această traumă. Multă vreme n-am putut să o scriu, dar am încercat continuu. Și în afară de asta m-a și hrănit această dramă, pentru că de acolo cred, sincer și fără modestie, că îmi vine forța prozistică. Dacă n-aș fi avut acest episod în viața mea, romanele mele ar fi fost probabil mai șterse, mai puțin
0: mai seci?
1: Personale. Ar fi fost, da, poate că altfel. Dar poate că nu.
0: Dar poate că nu, exact. Dar ce s-a întâmplat până la urmă?
1: A fost o poveste tipică pentru sfârșitul anilor 60. Deja comunismul se instalase, începuseră să se creeze grupuri de interese, să se creeze ceea ce am spune astăzi, am numit firme particulare care preluau din munca colectivă atât de lăudată și își vedeau de treburile lor. Iar acolo, la Comoșteni, exista o cooperativă agricolă de producție, o fermă colectivă făcută din pământul care aparținuse cândva oamenilor, pe care îl munceau aceiași oameni care cândva fusese răstăpânii pământului și care primeau o mizerie de plată la finalul anului, pentru că această fermă era înrudită cu Vietnamul, era o chestie, deci și asta era o modă a timpului, se numea chiar așa prietenia româno-vietnameză, iar anumiți tovarăși care erau deja în posturi foarte bune, dezvoltaseră un fel de comerț clandestin, transportau grânele, pentru că acolo la noi era grânarul țării, și le transportau în Orient, unde pâinea este foarte scumpă, grâul se găsește greu, se îmbogățeau în timpul ăsta, țăranii erau exploatați, iar tatăl meu era contabil. Un contabil ajuns acolo în urma epurărilor, când intelectualii care avuseseră școală veche erau dați afară de prin posturi, așa s-a întâmplat și cu el, era revizor într-o instituție economică și a fost victima epurărilor sociale și dat afară și, mă rog, și-a găsit cu greu mare aici în satul lui natal, la această fermă agricolă, un post de contabil, ceea ce pentru el era o degradare, plus că nu putea să publice, era considerat fiu de burghez, deși familia noastră era de învățători, dar, într-adevăr, unii care fuseseră bogați pentru că străbunicul meu chiar ținuse cont de sfaturile lui Spiru Haret și își înmulțise averea, avea mult pământ, avea multe legături și avea bani în ultima instanță. Cam asta însemna să fii chiabur, să fii burghez, să fii, în fine, din societatea trecută. Și el a fost victima, deci, odată, a acestor epurări, chestie pe care a suportat-o foarte greu și care s-a răsfrânt și asupra mea, deși eu nu înțelegeam despre ce este vorba, dar era o tensiune extraordinară, îl vedeam plângând uneori și nu înțelegeam exact ce se întâmplase, iar la momentul ăla în care el a observat că ăia furau și duceau grânele în Vietnam, veneau vietnamezi, erau sărbători, era, deci, o situație care se încadra la festivități, da, la festivitățile de tip socialist. Dar dincolo de asta era un furt, un jaf enorm. Tatăl meu a descoperit asta, era foarte convins că are datoria să spună adevărul, să îi apere pe oamenii care au exploatat, nici măcar n-a făcut lucrul acesta, pentru că probabil la prima revoltă, la prima izbucnire, el a fost ucis. A ucis, a aruncat într-un șanț și ne-am chinuit multă vreme ca să dovedim, în primul rând, că era vorba despre o crimă, pentru că eram într-o țară în care orice era posibil și verdictul inițial a fost, cred că e un accident. Ca după aceea, mă rog, să mergem cu rezultatul autopsiei și să dovedim că era vorba despre o crimă, iar mult, mult mai târziu, judecându-ne mulți ani, deci toată adolescența mea a fost încărcată de această luptă care era absolut inutilă, de a afla cine este criminalul tatălui meu, iar acest lucru a rămas într-o beznă clară, până într-o beznă totală, până aproape de finalul facultății mele, când a venit la noi cineva trimis de Ceaușescu, așa se zicea pe vremea aia, deci cineva care probabil era implicat în rețeaua respectivă și ne-a spus că numele criminalului va apărea a doua zi în ziar, acela este, să ne oprim pentru că nu vrem să facem țara de rahat și să ne apucăm să povestim lucruri care se vor rezolva altfel, tovarășul va avea grijă de noi. Și bunicul meu rămăsese lampa americană, el care era foarte traumatizat la rândul lui după lagărul rusesc, pentru că în lagărul rusesc unii au stat 7 ani, anume cei care n-au vrut să treacă la comunism, iar el făcea parte din această categorie. E bine, deci el traumatizat a ascultat această chestie și nici măcar n-a vrut să povestească după aceea, noroc că eu am tras cu urechea. Și lucrurile ar fi rămas îngropate acolo, terminate, așa cum povestesc în romanul Ferenice, dacă nu s-ar fi întâmplat într-un mod providențial ca într-o zi să intru într-o școală din București și o doamnă să se uite la mine și să leșine pe loc, pentru că semăn perfect cu tatăl meu, cu Cornel, și lucrul acesta m-a pus pe calea criminalilor și în cele din urmă am aflat adevărul despre această poveste care m-a torturat toată viața și nu n-am fost nici mai liniștită, nici vindecată sau altceva, doar lehemesită de istoria în care am fost aruncată și de care n-aveam niciun chef.
0: Da. Dar cine era doamna?
1: Era soția milițianului din sat, cel dispărut imediat, și pe care chiar așa îl chema, cum am lăsat în carte, pentru că, deși sună așa simbolic, am vrut să las numele lui.
0: Da. După moartea tatălui, ați trecut printr-o perioadă cumplită. Ați locuit 2 ani la o mătușă, într-un mediu care v-a făcut să suferiți, iar la un moment dat ați fugit și ați ajuns la bunica dumneavoastră, Mițulica. I-ați cerut ajutorul și împreună ați plecat spre București. Ați povestit atât de sugestiv despre acel drum, vă citez. O femeie în vârstă, o babă și un copil tâmpit care eram eu, am plecat în lume, am venit la București. Nu am găsit unde să dormim. Ne-a apucat noaptea prin gara de nord, de unde am urcat în trenul spre orașul Pieilor Albe, unde am făcut liceul de limbi clasice acolo. Privind astăzi în urmă, vă întreb, de unde a avut acel copil de atunci curajul să plece în lume și cât de mult a schimbat acea fugă alături de bunica dumneavoastră destinul pe care avea să-l aveți?
1: Aici e vorba despre educația din familie, adică mă formasem cu ideea asta că oamenii care nu au educație, care nu au o școală, sunt pierduți pentru societate și deci nu concepeam să nu fac liceul și, bineînțeles, și facultatea, adică eram, deja îmi programasem toată viața, iar mătușa asta a mea avea de gând să mă trimită la o școală profesională de covoare și lucrul ăsta mă îngrozea într-atâta încât am activat-o pe Mițulica, care, bineînțeles, și ea înțelegea gravitatea unei astfel de întâmplări și am plecat împreună. Am ajuns în cele din urmă în orașul Pieilor Albe, într-un oraș care mi era străin în sensul acesta și nu-i puteam citi pe oameni, nu mă puteam conecta la ei, așa cum se întâmplă cu orice om care pleacă în neagra străinătate, cum se zice, iar pentru mine străinătatea asta era acolo, în Moldova, la Iași. Și acolo am făcut liceul de limbi clasice și am avut norocul extraordinar să-l cunosc pe profesorul Badea, care mi-a dat, într-un fel, pașaportul pentru lumea culturii.
0: Așa.
1: Asta a fost. Cam așa mă raportez acum la acel episod. Iar Mițulica, bineînțeles că a fost pentru mine sprijinul, a fost o femeie cu multă fantezie, în primul rând, pe care eu cred că am moștenit-o, măcar parțial, și totodată o femeie de acțiune. De la ea am și această, nu știu, atitudine bătăioasă, să spunem. Și ideea asta de a nu renunța cu una, cu două, de a merge până la capăt atunci când e cazul.
0: Da, foarte frumos. E numele, așa, numele real, Mițulica.
1: Da, Mițulica. O chema Maria Stănculescu. Era învățătoare de top, învățătoare care a scris o carte pe care am regăsit-o la Biblioteca Academiei prin studenție și așa m-am bucurat, pentru că eu nu am. Și totodată era implicată în foarte multe acțiuni organizate de Coroana Regală. Rudele noastre erau chelarii de la domeniile regale de la Segarcea și, într-un fel, cred că bunica mea era, nu știu, destinată în momentul ăla unei vieți, în primul rând histrionice. Organiza extraordinar de multe lucruri, festivaluri, întâlniri internaționale. Așa am ajuns să avem în curte smochini, pentru că făcea tot felul de schimburi din astea culturale, cu Grecia în special. Și toate lucrurile astea m-au marcat. Sunt moștenirea mea.
0: Așa.
1: Cam asta.
0: Dar mă gândeam, mă gândeam, ce făcea mama dumneavoastră?
1: Mama mea era la rândul ei traumatizată, dar într-o altă direcție. Mama provenea dintr-o familie diferită cu mult de cea a tatălui meu, respectiv mama ei venea dintr-o familie de turci negustori, avea o prăvălie și tatăl mamei mele fusese geambaș, deci vindea cai, probabil că și fura cai, mă gândesc eu, uneori îmi place să mă gândesc așa la aventură, și avea un alt standard, de alt mod mai pragmatic de a fi. În afară de asta, Muc, mama mea, era și foarte legată de zona asta artistică, ea picta. Făcuse o școală de pictură care era foarte comică, pentru că suntem în anii 50 când face acea școală, și anume școală de pictură pentru lozinci. Deci picta lozincile care erau staliniste, erau horror. Dar, bineînțeles, a ajuns acasă, picta, desenat tot felul de lucruri cu minți ale lumii ei. Dar chiar și așa decerea dintr-o altă lume, dintr-o altă zonă. Și între cele două lume exista un conflict. Muc era entuziasmată de școala pe care o făcuse de pictor, de, era să zic, reclame socialiste de lozinci. Era convinsă că societatea comunistă este bună. Era entuziasmată de schimbarea de regim, de fapt asta este, pe câtă vreme Cornel venea din cealaltă zonă a lumii burgheze și călcată în picioare, și atunci am avut întreaga societate în fața mea în timpul copilăriei mele, dar viața lui Muc a fost cu mult mai dură și mai mizerabilă decât a lui Cornel, din care motiv volumul al patrulea al acestei, să spunem, mărturisiri ficționale, nu, n-am să-l mai pot scrie, pentru că nu pot să scriu despre ea. E atât de trist, e atât de tristă viața mamei mele, încât nu sunt în stare să o scriu.
0: Să o scrieți. Înseamnă că străbunicii din partea mamei sunt români.
1: Nu, străbunicii din partea mamei sunt turci.
0: Turci.
1: Pe jumătate turci și ceilalți români. Adică tatăl ei era român geambaș și mama ei, Lucia, era fiica unui negustor, unui prăvăliaș mărunt, care avea părinți turci, deci destul de diluat, dar care se stabiliseră cândva, probabil după tratatul de la Adrianopol, pe pământ românesc și își deschiseseră o prăvălie cu cu multe mărunțișuri, cum era pe vremea aia. Culmea este că și din partea tatălui aveam negustori în familie, în sensul că Mițulica provenea dintr-o familie de asemenea de prăvăliași. Tatăl ei avea o băcănie în Valea Stanciului, unde după aceea, mă rog, rămăsese atmosfera și mă tot duceam ca să mă impregnez de lumea interbelică. Era venea, ea știa cele mai multe lucruri despre rudele, despre strămoșii ei, venea din familii de podgoreni, deci fuseseră cultivatori de viță de vie străstrăne moșii ei și îmi povestea adeseori, adică știa câte ceva despre cei care fuseseră înainte, pe când tatăl ei avea această băcănie și era destul de fericeș, așa, o fotografie cu el și arăta așa destul de dichisit, Mițulica probabil îl moștenise, însă n-a trăit mult, a murit eroic la Mărășești în primul război mondial.
0: Da, da. Foarte interesant, atât de... Da, dar avem foarte și foarte multe întrebări. Când ați simțit pentru prima dată că aveți nevoie să scrieți?
1: De timpuriu. Scrisul pentru mine a fost așa un mod de a fi. M-am gândit de multe ori că dacă rămâneam fără școală acolo la covoarele alea, precis făceam niște covoare epice. Nici nu se poate altfel. Adică oriunde aș fi fost, aș fi făcut poveste. Orice altă meserie aș fi avut, ar fi fost narrativă. Ar fi avut latura asta narrativă. Și sigur că am început atunci de timpuriu, nici nu mai știu ce vârstă aveam când mă enervau ai mei care vorbeau în neștire, ei aveau tot timpul idei, era o dezbatere permanentă în casa aia, cărțile cele mai noi erau puse pe tapet, citeau foarte mult cu voce tare, pe roluri, pe nu știu mai ce, și eu nu apucam să-mi spun ideile. Adică aveam și eu ideile mele la vârsta respectivă, chiar de mică.
0: Până la 11.
1: Da. Așa. Până în 11, deci mult înainte. Și atunci am început să scriu. Să mi le scriu și să mi le ascund într-un birou vechi de pe balcon. Și nu, ei n-au știut niciodată că eu scriam, pentru că, într-un fel, voiam să ignor, să nu știe că eu scriu. Și au murit fără să știe că eu voi ajunge scriitoare, pentru că am și publicat foarte târziu. Am continuat să scriu mult, să vorbesc cu pagina de hârtie, să-mi pun acolo emoțiile care se derulau epic, și am publicat proză foarte târziu, nu mai știu ce vârstă aveam, dar fă o socoteală, abia în 2004 am publicat primul meu roman, Omulețul Roșu.
0: Așa, târziu.
1: Da, târziu. Asta să nu crezi că nu m-am chinuit, deci Fantoma din Moară este scris terminată în 1988. Dar nu te puteai apropia de o editură, nu puteai să intri, probabil că îmi lisea și cultura respectivă. Nu cred că exista numai cenzură comunistă, exista și o cenzura grupurilor, ocultarea locurilor unde puteai să publici. Nu exista netul să afli unde sunt edituri, de exemplu. Și nici nu puteai să intri fizic într-o editură, pentru că trebuia să ai o recomandare, să ai pe cineva, deci era un portar care nu te lăsa să intri într-o editură. Și lucrul ăsta m-a făcut să adun multe opere, deci Fantoma din Moară era terminată prin 88, aveam un volum de povestiri, mai am, încă nu l-am publicat, scriam mult și scriam multă proză scurtă, pentru că era foarte la modă prin anii 80. Începusem un al doilea roman la un moment dat, imediat după Revoluție, și nu aveam timp de el, pentru că lumea era foarte preocupată de scandalurile de stradă, de confruntările politice, de Jos Iliescu, asta era atunci în lumea noastră anilor 90. Mă angajasem la o editură, nu mai aveam nici timp, am început să scriu studii științifice, pentru că voiam să-mi obțin titlul de profesor universitar, ceea ce s-a și întâmplat, și toate astea mi-au luat o bună parte din timp și nici nu aveai unde să publici proză contemporană, pentru că românească, pentru că era o invazie a traducerilor în prima parte, imediat după eliberare, după Revoluție, toată lumea voia să știe ce se poartă în lume, ce se scrie în lume. Lumea adora de asemenea scrierile enciclopedice care ne lipsiseră, dicționare, enciclopedii mari. Și abia prin jurul anilor 2000, cred că prin 2003, au apărut primele colecții de proză românească contemporană și deci m-am încadrat într-un fel, am fost în primul val am publicat Omulețul Roșu, care este scris în jurul unui capitol, am luat un capitol din Fantoma din Moară, pe care în continuare nu o puteam publica, pentru că era despre comunism și abia ieșisem din el și nimeni n-avea chef de, numai cât începeam să povestesc și editorii, așa am și publicat prima carte, am intrat într-o editură și am spus, am un roman, Fantoma din Moară, despre comunism, experiența mea comunist. Și editoarea mi-a făcut semn să închei discuția și dacă mi-aduci o carte despre Mircea Eliade, o public imediat. Și așa că m-am dus acasă, am scris aproape fără să mă uit pe vreo carte, dicționarul de simboluri din opera lui Mircea Eliade, tocmai ca să pot publica și într-adevăr mi l-a publicat imediat și pot să zic că am fost publicată în 1997, atunci a apărut prima mea carte, acest dicționar, dar o carte de non-ficțiune. După aceea au urmat alte cărți. În total am scris non-ficțiune multă, căreia nu i-am acordat atenție, n-am adus-o pe tapet, cred că vreo 20 de studii, cărți am scris doar pentru că mi le cerea profesia, cariera de profesor. Dar proză am reușit să public abia în 2004 și a fost o ieșire foarte bună. Am luat un capitol din Fantoma din Moară și am dezvoltat în jurul lui povestea de atunci, povestea noastră a tranziției, a apariției internetului, că de asta și a fost succes romanul în străinătate, pentru că toată lumea se conecta la acea istorie pe care o trăisem toți. Și după aceea, în fine, am mai scris un roman special pentru a fi publicat, văzusem care este trendul, am scris Zogru, un roman minimalist și în fine am putut publica Fantoma din Moară în anul 2008, la atâta timp după ce fusese scris, adică din 1988
0: până în 2008,
1: au trecut niște ani, nu?
0: Da, 88, 2008, da. 20 de ani.
1: Exact.
0: Ce editură? La ce editură?
1: Am publicat, am publicat Omulețul Roșu la editura Vremea, aici a fost debutul meu, Zogru și Fantoma din Moară la Polirom. Deja apăruse colecția asta de la Polirom a lui Teodorovici și acolo am publicat amândouă romanele și încă sunt fericită că am putut să ies până la urmă după o asemenea așteptare.
0: Da. Mulțumim mult! Trecem la următoarea întrebare. Romanele și povestirile dumneavoastră au fost premiate, traduse, mai multe limbi sunt studiate în școli și au generat o amplă receptare critică. Iată, Dan Mihăilescu v-a apropiat de stilul lui Mircea Cărtărescu, iar Paul Cernat vă definește drept o prozatoare înzestrată cu vână epică și forță interioară. Cum primiți aceste comparații și aprecieri și dacă vă regăsiți în felul în care criticii vă citesc și vă definesc opera sau uneori scriitorul se vede cu totul altfel decât îi văd ceilalți?
1: Toată lumea e sensibilă la laude, ce să mai discutăm și normal că nu fac excepție, dar nici nu nu au avut o înrăurire extraordinară exegezele asupra viitoarelor opere. E plăcut să afli lucruri dulci, să zicem, despre operele, despre scrisul tău. E nemaipomenit. Sunt frumoase premiile, sunt frumoase normal elogiile de tot felul, inclusiv invitația la un târg de carte.
0: Așa.
1: Dar dincolo de asta se află aventura scriitorului care pur și simplu lasă în urmă toate lucrurile sociale, pentru că astea țin de lumea socială și merge mai departe în aventura lui din care nimeni nu-l poate opri. Chiar și un scriitor slab, trăiește aventura asta la modul suprem și ignorând cu totul opiniile celorlalți, pentru că ăsta este rostul prozatorului.
0: Da. Dacă tot ați spus de târguri, sunteți invitată la Bookfest, ați fost invitată la Bookfest Chișinău, ați ținut și o conferință la Universitatea de Stat legată anume de recentul roman Nasul de Bulgar, editat la Humanitas.
1: Da, a apărut așa, la Humanitas în seria
0: autobiografică. Care cuprinde 2 ani din viața dumneavoastră, anume din clasa 10-a și primul an de facultate. De ce ați simțit după atâția ani nevoie să vă întoarceți tocmai la vârsta adolescenței și trecerea la vârsta maturității?
1: Au fost 2 ani foarte importanți în formarea mea scriitoricească. A fost perioada în care s-a consolidat, în primul rând, trăsătura mea esențială, fuga moștenită de la toți a României, era să zic Macedon, era mult mai bine, veniți din Muntenegru și care au trecut de un număr mare de ori, au trecut Dunărea într-o parte și în alta, cam asta s-a întâmplat cu toată lumea dunăreană, care în funcție de vitregiile istoriei, cum se spune, treceau la nord și la sud de Dunăre și strămoșii mei se încadrează aici, erau mereu pe fugă, gata să-și facă băgăjelul și s-o taie. Și lucrul ăsta l-am înțeles în acești 2 ani, în clasa 10-a de liceu și în anul 1 de facultate, 2 ani în care am avut ocazia să fug și în care am avut puterea să mă opresc. Și de aceea i-am ales pe ei, pe de altă parte, înțelegând acest lucru și anume arta fugii, înțelegând, am făcut o glumă acum, înțelegând acest lucru care este înscris în istoria personală, am intrat pe ușa cea mai importantă din viața unui om și anume pe ușa unde se află ascunsă ființa adevărată, identitatea, în fine, acel zul care este la originea tuturor actelor din viața mea. Și pentru mine Nas de Bulgar este un roman identitar, de asta am ținut astăzi la facultate, de asta am ținut la facultate această prelegere despre identitatea națională, pentru că vorbind despre mine, vorbind despre identitatea proprie, am ajuns în mod firesc la identitatea națională. Nu-ți poți înțelege rostul în lume și drumul pe care îl ai fără să-ți înțelegi strămoșii.
0: Exact.
1: Și dacă îți înțelegi strămoșii, de fapt, începi să ai o idee despre tribul, despre forța tribului din care faci parte. Și lucrul ăsta, despre asta am vorbit în Nas de Bulgar, lucrul ăsta este foarte important pentru mine. Se tot vorbește astăzi despre globalizare, despre europenizarea noastră, despre faptul că nu mai are nicio importanță că ești român, că nu mai are nicio importanță faptul că ai niște strămoși, o istorie în spate, ba chiar sunt etalate doar faptele rele ale strămoșilor, ale modelelor noastre. Și lucrul ăsta mă îndurerează, pentru că știu sigur, din experiența mea pe care tocmai am evocat-o aici, că un om care nu are în spate nimic, este apărut din neant și al tuturor, este doar o risipire de fapte, nu va fi niciodată un individ, pentru că nu are legătură cu tribul care l-a creat. Și lucrul ăsta, deși poate să sune într-un fel ideologic vorbind, aproape naționalist, este de fapt o necesitate. Uitați-vă la toate popoarele occidentale mari, civilizate și care fac caz sau își susțin întreaga demnitate națională pe faptul că au niște strămoși care nu au fost nici mai buni, nici mai rei decât Și asta am revenit aici, deci motivul adevărat al meditației mele asupra acestei teme se află în școala de la Iași. Pentru că Nas de Bulgar este și un elogiu al școlii ieșene, un elogiu al anilor mei de facultate. Școala ieșeană care era absolut obsedată de etnogeneză, de istoria și de istoriile poporului român, într-o perioadă în care singura carte documentată era cea a lui Alexandru Filipide, originea românilor, dar care era interzisă pe vremea lui Ceaușescu, pentru că era Filipide susține că românii s-au format atât la sud cât și la nord de Dunăre, ceea ce era o catastrofă pentru comuniști, trebuia să fim toți aici din daci și romane, tâcă. Și faptul că școala ieșeană era obsedată de tezele lui Filipide, toată școala lingvistică a ieșenilor se bazează pe Filipide. Și lucrul ăsta a contat pentru mine, mai ales că mi-a luat foarte mult timp să ajung să pot citi câteva ore din Filipide. Era groaznic, era carte interzisă, aflată la fondul secret. Erai puricat pe toate părțile dacă cereai cartea asta, o obțineai după luni și luni, cum mi s-a întâmplat și mie. Și, într-un fel, asta mi se pare edificator pentru toată perioada aia nenorocită a comunismului pe care am trăit-o, dar și pentru formația mea filologică. Deci nu trebuie să mă documentez, că multă lume mă întreabă cum mă documentez, mi-am făcut documentarea pentru nu știu care roman, pentru că eu am la bază școala asta ieșeană, care înseamnă, în primul rând, obsesia identității naționale.
0: Și ați menționat
1: de aceea m-am
0: aflat.
1: Da, și de aceea m-am întors acolo, pentru că exact în perioada aia s-a întâmplat să mă îndrăgostesc, iar povestea mea de dragoste m-a obligat să mă întorc în mine, să aflu cine sunt și mai ales de unde vin. Pentru că e foarte important să afli acest lucru. Deja îți dă alt tonus, știi că faci parte dintr-o istorie, că ai un trib în spate și cu totul se schimbă situația ta. Și atunci, da, aceasta a fost teza romanului, a iubi înseamnă a afla cine ești. Pe această teză am dezvoltat întreaga poveste de dragoste într-o lume ieșeană în care școala era bazată pe Alexandru Filipide. Și toate astea legându-se, am vrut să mă întorc fără patimă la esența unei școli filologice și totodată la o necesitate care dă demnitate și întărește acel teritoriu identitar al oricui, anume legătura cu cei de dinainte de tine.
0: Da, ce frumos! Și iată că regia îmi spune că gata, ne apropiem de final, multe întrebări rămân. Ați venit la Chișinău pentru Bookfest. Ce înseamnă pentru dumneavoastră întâlnirea cu cititorii de aici, din Republica Moldova?
1: A fost foarte entuziastă toată întâlnirea asta sub semnul emoției și a discuțiilor de tot felul. Am lansat romanul Matuf, Peruchierul, un roman scris pentru adolescenți, un roman despre epoca de după inteligența artificială. Am răspuns într-un fel la întrebarea pe care mi-au tot pus-o tinerii cititori în ultimul an: ce o să se întâmple cu noi după această istorie a inteligenței artificiale. Și este o poveste alertă, un roman crossover, un roman care amestecă fantezia, maniera fantastică de a scrie cu tenta speculativă și cu istoria, în ideea asta că dincolo de tot se află esența umanității, care va rămâne mai departe, chiar dacă va rămâne, pentru că asta e o șansă sigură, într-o memorie artificială.
0: Ce frumos! Simțiți că există așa o apropiere între, apartă, de fapt, între cititorii din Republica Moldova și cei din România?
1: Da, categoric. Am fost foarte încântată de fiecare dată când am venit la Chișinău, că cititorii sunt la fel peste tot și că romanele mele au fost citite în Republica Moldova la fel ca și în România, fără niciun fel de deosebire. M-am întâlnit ieri cu profesori și elevi de la Liceu Creangă, de la Liceu Eminescu, de la David și Prometeu, de la Licee Mardea, aici din Chișinău, unde am mai și fost în vizită, și preconizez că pe la începutul anului viitor voi veni pentru un atelier Matuf din nou, probabil la Liceul Creangă. dar sigur anul am lansat la Bookfest și celelalte două romane, Ferenice și Nas de Bulgar, ambele recente, Nas de Bulgar chiar de anul acesta, fără să fac diferența între ele, cu toate că Ferenice și Nas de Bulgar sunt romane autobiografice, pe câtă vreme Matuf este un thriller psihologic pentru adolescenți.
0: O să le citesc chiar din această seară.
1: Mulțumesc!
0: Mulțumesc foarte mult pentru aceste cărți. Da, iată că regia tot îmi spune că gata, ne apropiem de final. Literatura mai poate schimba oamenii astăzi într-o lume în care oamenii citesc din ce în ce mai mult de pe telefoane?
1: Și cititul pe telefoane are rostul lui, nu trebuie să-l disprețuim. Este un mod de a citi pe scurt, de a-ți face repede o impresie. ChatGPT ne dă 1 milion de cărți scrise pe aceeași temă, nu mai poți să alegi, ai nevoie de el ca să poți alege, dar în interiorul unei fraze vei găsi dorința de a te întoarce la întregul roman care a fost, fără să te mai intereseze cine este autorul ăla gomos care își pune numele pe carte.
0: Așa, ce nu știe cititorii despre Doina Ruștii? Poate până acum, că din tot ce aici ați scris, ce nu știu?
1: Ce nu știu cititorii despre mine? Păi sunt multe, crezi că chiar așa îmi pun toată viața pe tapet, dar dintre toate bucuriile din ultima vreme, mă aștept la o toamnă cu multe întâlniri legate de Matuf Peruchierul în țară, în România și în București, și aștept cu nerăbdare festivalul de la Guadalajara, unde sunt invitată anul acesta. Un lucru prestigios pentru orice scriitor și abia aștept să merg și...
0: O să vă întâlniți acolo cu mulți.
1: Da, mă întâlnesc cu multă lume. Deja mi-am făcut câteva întâlniri.
0: Așa. Și la final, dacă viața dumneavoastră ar fi un roman, ce titlu ar avea?
1: Încep și tu ca Pompilia Chifu, care tocmai a publicat o monografie a întregii opere, a operei mele In Integrum, și mi-a zis Doina Ruștii, personaj în carte, în cărțile sale. Un titlu, mă rog, ea mă vede astfel și acum întreb și tu cum ar purta, ce nume ar purta. Chiar nu am idee, dar asta este treaba cititorilor și poate a puținilor critici literari care au mai rămas.
0: Eu vă mulțumesc, doamna Doina Ruștii, că ați venit aici la noi în această seară și ați fost alături de telespectatorii Vocea, postului de televiziune Vocea Basarabiei. Noi vă mai așteptăm cu mare drag, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări. Vă mai așteptăm aici și multe întâlniri cu cititorii dumneavoastră.
1: Abia aștept să revin. Este unul dintre posturile mele preferate. Vreau să spun că și data trecută am fost la Vocea Basarabiei și acum mai am filmul pe net și sper să-l puneți și pe acesta. Și de fiecare dată retrăiesc emoția pură din acea zi în care am intrat în această televiziune foarte bună.
0: Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea să rămâneți în această seară alături de noi. Ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la ora 21. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață!

0: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin fondul de subvenționare a mass-media.
1: Emisiune în reluare. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
3: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraocular,

0: colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
3: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Astăzi discutăm despre sănătatea oculară dintr-o perspectivă medicală riguroasă, cu accent pe prevenție, diagnostic precoce și conexiunile sistemice ale afecțiunilor oftalmologice. Invitată în platou este doamna profesor dr. Camelia Bogdănici, șef al clinicii de oftalmologie din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon Iași și prorector al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa. Vom analiza împreună provocările actuale din domeniu, impactul procesului de îmbătrânire asupra vederii, dar și rolul consultului oftalmologic în depistarea timpurie a unor boli generale. O ediție cu informații esențiale pentru o înțelegere corectă și asumată a propriei sănătăți. Doamna profesor, bine ați revenit în platoul Iași TV Live.
4: Mulțumesc tare mult de invitație, o temă foarte vastă și foarte interesantă și care este extrem de actuală, pentru că ați spus îmbătrânire. Vedeți, în acest moment spunem de foarte multe lucruri care apar mult mai repede, precoce, care altă dată apăreau după 60-65 de ani și acum, din cauza faptului că stăm foarte mult în fața unor gadgeturi, pentru că muncim foarte mult, pentru că nu ne alimentăm foarte bine, că nu stăm în aer liber, uneori anumite afecțiuni apar mult mai devreme, nu neapărat pentru că am îmbătrânit.
3: În emisiunea anterioară în care mi-ați fost oaspete, am dezbătut problematica Computer Vision Syndrome, un conglomerat de anomalii oculare survenite în urma expunerii prelungite la tot felul de ecrane. Asta este era pe care o traversăm, ne adaptăm cumva. Însă, clar, trecerea inexorabilă și de nestabilită a timpului aduce cu sine anumite degenerescențe. Și se pare că ochiul nu este eludat de această trecere ce lasă urme. Există totuși posibilitatea de a încetini, de a preveni, nu știu dacă e termenul cel mai corect, măcar de a încetini această degenerescență atunci când ne referim la
4: sănătatea oculară. De a stopa chiar uneori anumite modificări care pot să apară la nivelul retinei, pentru că v-ați referit la degenerescența maculară legată de vârstă, sau pentru a întârzia procesul de îmbătrânire, dacă ne referim strict la acest lucru. Și haideți să o luăm chiar cu lucrurile foarte simple. Dacă înainte primul ochelar de citit, de aproape, se dădea la 40-45 de ani, astăzi îl dăm la 30-32 de ani, pentru că spunem că există ceea ce numim noi presbiopie, nu este neapărat o afecțiune, este doar o tulburare de acomodare și nu trebuie să ne îngrijorăm de ea, deci presbiopie precoce. Și atunci primul ochelar de aproape se îl dai la un tânăr sau o tânără de 30-32 de ani, care este, eu știu că mama mea a purtat după 45 de ani primul ochelar, toată lumea asimilează portul ochelarilor de aproape cu bunicii de obicei și există așa o temere. Nu trebuie să purtăm acest ochelar, pentru că altfel cristalinul care în permanență se bombează și are o elasticitate obosește, iar seara când ajungem după o zi de lucru în fața calculatorului, în fața unor cifre, în fața unor hârtii, atunci ne doare capul, nu mai vedem bine, eventual lucrurile se dublează când citim și automat trebuie să dăm un ochelar de aproape. Ochelar care, să știți, că trebuie să-l purtăm și atunci când curățăm un morcov și atunci când curățăm un cartof, chiar dacă nu mai facem atâta mâncare acasă, dar acest lucru, alimentația, este extrem de importantă. Apoi, după 45-50 de ani, cei care știu că au în familie părinții, frați, surori care au avut glaucom, trebuie să vină să-și controleze, să vadă dacă presiunea intraoculară este normală. Oricum, oftalmologul, în momentul în care o să vadă un astfel de pacient pentru un simplu ochelar, se va uita și la fundul de ochi, se va uita la camera anterioară dacă unghiul este bun și automat vom urmări un pacient și eventual vom face investigații suplimentare, cum este câmpul vizual, cum este acum ceea ce numim noi OCT, este o manevră neinvazivă, tomografia în coerență optică. Lumea o confundă cu o tomografie pe care o știm că se face la nivelul creierului. Nu, este un lucru foarte simplu în care practic putem să vedem atât structurile retinei, structurile nervului optic, cât și mai profund chiar la nivelul coroidei. Ați spus că trebuie să avem foarte mare grijă. În momentul în care avem un astfel de pacient, să știți că uneori depistăm că sunt modificări care țin de o creștere a tensiunii arteriale și rugăm pacientul să meargă la cardiolog. Observăm că pacientul ne spune din când în când nu mai văd atât de bine, chiar pierd vederea și atunci se cere un consult neurologic pentru că sunt anumite afecțiuni neurologice cum este scleroza multiplă care de asemenea se poate observa poate prima dată sau oftalmologul să trimite spre neurolog pentru că pot să apară modificări de câmp vizual, modificări de simț cromatic. Simțul cromatic ce înseamnă? Atunci când vedem culorile, nu trebuie să
3: mai avem posibilitatea de distinge, probabil.
4: Nu mai culorile, distingem, da? Sigur, sunt afecțiuni în care roșu-verde se modifică. Este, de fapt, și simțul cromatic pe care îl verificăm la un simplu control pentru un carnet de șofer sau simțul pe axul galben-albastru care este modificat atunci când există un glaucom. Dar pentru acestea sunt niște teste deosebite. După 60-65 de ani pot să apară modificări la nivelul retinei care au exact denumirea, cum ați spus dumneavoastră, degenerescență maculară. Înainte se spunea senilă, pentru că acum apar modificările și înainte de 60 de ani, chiar înainte de 50 de ani, se numește degenerescență maculară legată de vârstă. Și există două forme. Acestea ar trebui să le încetinim să apară, pentru că pot să apară la toată lumea, dar care apar atunci când nu avem o alimentație foarte bună. Știți, sunteți surprinse poate că vorbim foarte mult de alimentație. Mă bucur că în acest moment vor fi chiar ore la școală pentru copii, pentru că și la copil este extrem de important. La copil, dacă nu mâncăm bine, poate să apară o miopie, un astigmatism miopic, cu o durere de cap, mai ales că în acest moment foarte mulți copii nu mănâncă fructe, nu mănâncă salată, nu mănâncă pește, nu li se mai dă acel ulei de pește care se dădea când eram eu copil și alimentația contează foarte mult. Ei, da, anumite vitamine care le luăm din simplu morcov. Toată lumea știe de morcov, dar nici morcovul nu trebuie consumat într-o cantitate foarte mare. Apoi, vitamine care le putem lua, așa cum spuneam, din alimente cum este peștele, din fructe, din extrem de multe lucruri care ne ajută, de exemplu, un strugure negru. Vara putem să mâncăm struguri negri pentru că ne ajută la nivelul retinei. Da, sigur. Există vitamine și de ce să luăm vitamine neapărat pastiluță când putem să le
3: apelăm
4: luăm
3: la natură.
4: Când putem să apelăm la natură. Deci absolut întotdeauna contează acest lucru. Un alt lucru de care uneori nu ținem cont la adulți este faptul că pot să apară modificări care țin, de exemplu, de o anemie sau chiar atunci când apar leucemie și atunci pacientul îți poate veni de urgență la oftalmolog pentru că nu mai vede și, din păcate, apare o hemoragie vitreană.
3: Ați menționat că a scăzut pragul vârstei la care se recomandă purtarea de ochelari. Care să fie cauza? Tocmai această prelungită expunere la ecrane, poate alimentația deficitară. De ce totuși tinerii încep să poartă tot mai devreme
4: ochelari? Toate la un loc. Deci toate la un loc. Folosirea gadgeturilor prelungit, o alimentație care nu este sănătoasă, faptul că folosim aer condiționat care poate să modifice structura filmului lacrimal, care face parte din structura corneei. Corneea este primul geam al ochiului care este transparent și dacă acest geam nu este curat, nu este bine hrănit și nu este bine spălat de filmul lacrimal, atunci pot să fie probleme probleme. În momentul în care stăm într-o cameră în care avem o căldură suplimentară, în care avem un aer condiționat care bate spre ochi, atunci când stăm mult în fața calculatorului, filmul lacrimal se evaporă, de altfel se spune că în momentul în care stăm în fața unui calculator, filmul lacrimal se evaporă și atunci noi nu mai vedem clar, nu mai clipim foarte bine pentru că uităm, spunem, uităm între ghilimele, uităm să clipim, iar acest clipit face practic să curețe cornea și în același timp să hrănească cornea. Cornea nu are vase și atunci se hrănește practic și din structurile din jur și, bineînțeles, și din filmul lacrimal. Este esențial acest lucru și cred că toată lumea, vedem și pe stradă și acasă, stăm ore întregi. Sunt studii în care s-a căutat și să se vadă exact cantitatea de lacrimi care este în funcție de câte ore se stă în fața unui calculator sau a unui celular. Și dacă ne uităm, săptămânal ne apare automat câte ore am stat în fața celularului. Exact. Stăm foarte

0: Stăm de dimineață până seara la servici, stăm într-o cameră închisă, stăm într-o cameră în care există aer condiționat și atunci totul modifică structura filmului lacrimal și, bineînțeles, și alimentația pe care o avem.
1: Aș vrea să vă întreb acum și despre glaucom, o patologie supranumită hoțul tăcut al vederii, pentru că are o simptomatologie cumva nu foarte evidentă. Cum evoluează? Cât de important este diagnosticul precoce și dacă este posibilă o prevenție?
0: Există mai multe forme de glaucom, de la glaucomul congenital, care ar trebui depistat imediat de la naștere, pentru că un copil care are glaucom congenital are un ochi mai mare, noi spunem ochi buftalm, și imediat să-i luăm presiunea intraoculară și acolo tratamentul este de urgență chirurgical. Apoi este tratamentul și este glaucomul primitiv cu unghi deschis, care nu doarme, care nu înroșește ochiul, care practic nu ai avea modificări decât în momentul în care glaucomul este într-un stadiu extrem de avansat. Și atunci ar trebui obligatoriu să-l depistăm precoce. Sunt factori de risc, așa cum spuneam, este factorul familiar, poate să apară mai mult la pacienți care au miopie și, bineînțeles, poate să apară atunci când există, știu eu, alți factori în care nu avem o odihnă oculară potrivită, nu facem o corecție optică potrivită, pentru că trebuie să înțelegem că presiunea intraoculară este dată de un lichid care circulă prin pupilă, iar dacă noi obosim cristalinul care se bombează foarte mult, la un moment dat poate să oprească această circulație și să-mi crească presiunea intraoculară. Da, există și un glaucom acut, un glaucom cu ochi roșu, dar cu o scădere mare a acuității vizuale, care uneori obligă pacientul să vină de urgență într-un UPU și care poate să mimeze chiar un infarct sau o afecțiune abdominală. Pacientul nu mai își dă seama că nu mai vede, el are o durere foarte mare și nu mai știe practic de unde vine această durere. Pentru glaucomul primitiv cu unghi deschis, putem preveni dacă mergem după 40-45 de ani, la un an și jumătate la oftalmolog, pe de o parte să verificăm dacă avem nevoie sau nu de ochelar, iar oftalmologul, așa cum spuneam, se uită la nervul optic, investigează presiunea intraoculară și vede dacă sunt modificări la nivelul ochiului. La nivelul ochiului însemnând la spațiul care este între cornee și iris, pentru că acest lucru este, se numește camera anterioară și acolo este extrem de important. Dacă un pacient face un tratament, știu eu, prelungit, cu picături, cu picături este un glaucom secundar, la picături care au produse cortizon, dexametazonă sau betametazonă, nu voi da denumirea comercială a unor produse pe care unii le pun analog. Au avut un tratament pentru că s-a înroșit ochiul și
1: au menținut acel tratament
0: singur fără și s-a înroșit ochiul. Mai este încă un lucru periculos prin faptul că atunci când este un ochi roșu, mergem la farmacie și se poate elibera, fără recomandarea medicului, un vasoconstrictor. De asemenea, nu voi da o denumire comercială, dar sunt picături care la care se face reclamă chiar la televizor.
1: Și de care se face abuz, cu siguranță.
0: Și de care se face abuz, pentru că, da, într-adevăr, ochiul se dezroșește, dar gândiți-vă că practic, vasele se fac o constricție, iar dacă există un risc de glaucom, atunci va crește și presiunea intraoculară. De aceea nu este bine să luăm alalong, să tratăm alalong de unii singuri, cu picături, fie cu produs de cortizon, și aici am dat denumirea care nu este o denumire comercială, ci generală, cu dexametazonă sau betametazonă sau vasoconstrictor. Deci cam ce este cu X în coadă, să aibă mare, mare grijă, pentru că poate să-mi crească presiunea intraoculară. Iar acest lucru, să știți că îl constatăm și la copil. Pentru că tu îi dai copilului pentru o conjunctivită un tratament pe care ulterior părintele îl pune alalong sau folosește picăturile și pentru el și are alți factori de risc.
1: Da, este clar contraindicat să folosești aceleași persoane, să folosească diferite persoane să folosească, da, o soluție.

0: atenție oftalmică.
1: Singurul lucru care putem să-l folosim și să-l luăm de la farmacie și la care să nu avem probleme sunt lacrimile artificiale. Numai că și aici trebuie să știe populația că există diverse tipuri de lacrimi artificiale. Unele care sunt ca un lichid, unele care sunt ca un gel și bineînțeles că depinde foarte mult de tipul pe care are nevoie persoana respectivă, pentru că lacrimile au o structură atât apoasă, dar cât și mai grăsoasă și atunci depinde de care element lipsește sau care trebuie suplimentat.
0: O altă patologie care afectează milioane de persoane la nivel global este cataracta. Dar este de asemenea, se spune, una dintre cele mai tratabile afecțiuni oculare. Și aș vrea să vă întreb, în ce stadiu se recomandă intervenția chirurgicală și la ce riscuri ne supunem dacă întârziem cu o abordare terapeutică?
1: Înainte, cataracta apărea după 60-65 de ani și cred că ținea de faptul că, iarăși, nu stăteam atât în fața unor gadgeturi pentru că era aerul altfel și, bineînțeles, și alimentația era sănătoasă. Întotdeauna mâncam salate, fructe, mergeam cu toții la școală cu un măr, cu un fruct și lucrurile erau mult mai bune. Acum, cataracta apare la vârste de 40-45 de ani. Când este cataract? Atunci când influențează acuitatea vizuală a unui pacient. Și aici depinde de ce meserie are pacientul respectiv. Dacă este pilot, dacă este navigator, cataracta sau tulburările de transparență ale cristalinului se operează imediat. Atunci când scade chiar și un singur rând, de la acel tablou la care noi luăm acuitatea vizuală, se numește optotip. Dacă persoana respectivă este o persoană activă care stă mult în fața calculatorului și care de asemenea simte că la un moment dat nu mai vede foarte bine și vede dublu, este un alt semn al unei cataracte, începe să se dubleze ceea ce citește și este o persoană în plină activitate, atunci operăm de asemenea când afectează stilul de viață al pacientului. Din păcate, sunt pacienți, mai ales din mediul rural, care vin foarte târziu. Iar acest cristalin care stă în spatele irisului și care vă spuneam că în prim pupilă trece un lichid, cristalinul respectiv se bombează foarte mult, se mărește și atunci oprește circulația umorii apoase și automat apare și glaucomul secundar. Și de obicei apare ceea ce spunem noi glaucom facomorfic, este glaucomul determinat de modificările date de un cristalin care are și cataractă și la care să știți că și operația este mult mai dificilă pentru că tu trebuie să-i scazi presiunea și ulterior să-i schimbi cristalinul acesta. Știm cu toții că în acest moment se pune un implant de cristalin, dar dacă presiunea este foarte mare, atunci poate să iasă vitrosul și atunci sunt anumite complicații. Deci cu cât facem un control oftalmologic și îi se spune pacientului nu stă mai mult de 6 luni să fie operat, pacientul respectiv trebuie să asculte. De ce spun acest lucru? Pentru că foarte des, în gardă, glaucomă facomorfică apare de obicei într-o zi de gardă, noaptea pe la 2-3 noaptea, când pupila este sedilată foarte mult și atunci cu un cristalin care este mărit și bombat, oprește circulația umorii apoasei, așa cum vă spuneam, crește presiunea, vine cu dureri și cu presiune foarte mare și îți spune pacientul foarte liniștit într-un fel, uite, trebuia să ai o cataractă care trebuia operată de mult. Păi da, eram planificat acum 6 luni, dar n-am avut timp, am stat și am lucrat, eu știu ce am mai făcut și vine după 6 luni. Deci nu trebuie să întârziem la operație. Oricum să știți că și planificarea pentru cataractă, o cataractă normală vorbesc, durează între 2-3 luni, depinde la ce medic se adresează și atunci trebuie să te ții de planificare pentru că altfel pot să apară alte complicații.
0: Da, asta trebuie să învățăm noi ca și societate, să ne adresăm mult mai din timp medicului, pentru că mulți dintre noi ignorăm, de exemplu, schimbările subtile ale acuității vederii, de exemplu. Care sunt totuși semnele timpurii care ar trebui să trimită un adult la medicul oftalmolog?
1: Deci, în primul rând, vârsta. Doi, faptul că nu văd fie la distanță, fie la aproape foarte bine, pentru că sunt lucruri diferite. Pacientul care are miopie și adolescentul și tânărul și copilul nu vede bine la distanță și îți spune foarte clar, păi nu văd numărul de la autobuz sau de la tramvai. Automat trebuie să purtăm un ochelar. Apoi, după 35-40 de ani este acel port de ochelar, când nu ne mai ajung mâinile, cum se spune, când îndepărtăm și când ne dăm seama că nu putem focaliza foarte bine, mărim textul la celular, da, poți să-ți faci acest lucru, dar în momentul în care ai tendința să mărești litera, atunci sigur ai nevoie de un ochelar, fie că este vorba de miopie, fie că este vorba de un astigmatism sau chiar de o presbiopie. Apoi, periodic, dacă am în familie pacienți cu glaucom, să vin să văd despre ce este vorba. După 60 de ani, dacă au început să apară semne în care culorile sunt estompate, de exemplu, când apare cataracta, nu mai văd la fel de bine și o rochie care era într-un roșu aprins, la un moment dat nu mai văd la fel de bine. Sau știu eu, un tablou, m-am uitat la un tablou din casă și parcă culorile s-au schimbat. Apare diplopia, apar literele care se dublează și încep să clipești și nu-ți dai seama despre ce este vorba, sau când te uiți la televizor și încerci să citești la un film titrajul, atunci vezi că de asemenea vezi dublu și nu mai vezi foarte clar. Deci, practic, noi spunem că la oftalmolog trebuie să vii obligatoriu din 2 în 2 ani, între 40-60 de ani, la un an și jumătate, după 60 de ani, când există acest risc de degenerescență maculară legată de vârstă de care vorbeam. În plus, dacă a scăzut vederea brusc sau dacă am perioade în care îmi scade vederea și văd niște cerculețe colorate sau văd niște săgeți ca fleșurile atunci când fac o fotografie, să vin de urgență, pentru că atunci când apar aceste fleșuri poate să fie un semn de dezipire de retină. Și într-un fel este când operez dezipirea de retină recentă și altfel este când eu am stat o lună, două și când retina s-a dezipit total, cum spunem noi, dezipire de retină în tunel, și când operația este mult mai dificilă și, bineînțeles, cu rezultate mult mai slabe.
0: Am ajuns la finele primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
2: Misiune în reluare.
3: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Există oameni care își scriu pagini și viața în pagini și oameni care reușesc să transforme paginile în vieții altora. Invitata mea de astăzi face parte din această categorie. Pentru ea, literatura nu înseamnă doar povești, personaje și lumii imaginare, ci memorie, istorie, identitate și poate mai ales încercarea de a înțelege omul. A scris despre comunism și despre lumea satului, despre Bucureștiul fanariot, despre iubire, singurătate, putere și destin. A creat personaje și universuri care au trecut dincolo de granițele României. Cărțile sale au fost traduse în numeroase limbi, premiate și analizate de critici și cercetători, titluri care i-au construit un loc aparte în literatura română contemporană. Doamnelor și domnilor, alături de noi este scriitoarea Doina Ruștii, venită la Chișinău la Bookfest, unde pentru câteva zile cartea a devenit loc de întâlnire între scriitori și cititori, între România și Republica Moldova, între trecut și prezent. A venit cu lumea cărților sale, dar și cu propria poveste de viață, iar pentru că ne aflăm în spațiul în care literatura și oamenii se întâlnesc, profităm de această ocazie pentru a o cunoaște dincolo de cărți, de premii, de cronici. Vom deschide împreună file din copilărie, din începuturile scrisului, vom vorbi despre oamenii care i-au influențat destinul, despre literatura care păstrează memoria unei lumi, despre cărți, dar și despre România și despre Chișinău. Și pentru că această întâlnire se întâmplă la Chișinău, vom vorbi și despre legătura dintre scriitorii din România și cititorii din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, doamna Ruștii!
1: Bună seara, vă salut și sunt atât de emoționată încât nici nu mi-a venit să spun că ne revedem, de fapt. Am mai fost și la Vocea Basarabiei, dar și în emisiunile tale de pe TVR și mă simt, nu știu, într-un fel răsfățată că am acces atât de repede la multă lume care se uită la postul vostru.
0: Așa, mulțumim pentru prezență și pentru deschiderea asta și pentru felul în care sunteți. Sunteți deosebită și ne-am apropiat atât că ne sunteți dragă. De parcă ați fi aici, de aici, din Republica Moldova. Dar pentru că sunteți la Chișinău, ce schimbări vedeți de fiecare dată când veniți și cum vedeți Chișinăul, de fapt?
1: Mai am fost ultima oară acum, cred că, 3 ani, 2 ani jumate, cam așa, și vreau să spun că sunt chiar uimită. Mi se pare că în acești doar 2-3 ani s-a schimbat foarte mult orașul. Este parcă mai viu, sunt îmbogățit, clar, se vede bunăstarea mult mai evidentă decât acum 2-3 ani și parcă, nu știu, este mai ozonat orașul. De unde mi s-a întâmplat mie să urc într-o zi călduroasă în avion din București, când am ajuns la Chișinău, mi se părea că fac aerosol, că mă aflu într-o stațiune balneară. E un aer foarte plăcut la Chișinău, un aer care parcă îți dă viață, îți dă un impuls pe care la București nu l-am. Deci astea sunt în primul rând motivele pentru care mă bucur când am coborât acum la Chișinău și mă bucur de această bunăstare. Nu știu de unde vine, dar e clar o schimbare în acești ani. Și sigur m-am salutat cu acel personaj pe care eu l-am botezat Zul și care se află la muzeul vostru de istorie. Așa. Motivul pentru care eu vin adeseori aici, numai ca să-l salut, numai ca să-l regăsesc.
0: Să spunem telespectatorilor despre acest personaj.
1: Da, trebuie să spunem, la muzeul de istorie din Chișinău există un foarte mare vas de cucuteni. Sunt multe vase rămase, găsite, puse prin muzee, dar ăsta este cu totul special. În primul rând că e și, cred că, cel mai mare care s-a păstrat, dar are un personaj desenat pe burta acelui vas, care arată absolut bizar, straniu, cu aripioare de not la picioare, cu antene, cu tot felul de accesorii, cu tot felul de șerpi, parcă crescuți din el, încât îți vine să crezi că e venit dintr-o altă lume. Așa. Că este un personaj de ficțiune sau poate doar o mască ritualică din vechi mituri care nu ni s-au mai păstrat. În tot cazul, acest Zul, eu l-am povestit, l-am poreclit așa, acest Zul este personaj atât în Homeric, unul dintre romanele mele mai vechi, cât și în Nas de Bulgare, centrul roman, unde i-am dedicat chiar și un mit întemeietor. Am vorbit despre cum s-a născut acest zul care mă impulsionează să scriu, mă face să intru în legătură cu lumea veche, cu lumea arhaică și mă umple de o bucurie inexplicabilă, mă emoționează.
0: Vom vorbi despre recentul roman Nasă de Bulgar, dar pentru ca să vă cunoaștem mai bine, atât noi cât și telespectatorii noștri, eu zic să începem emisiunea chiar cu începutul și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 15 februarie 1957 la Comoșeni, județul Dolj, România. Veniți dintr-o familie de învățători, din tată în fiu cu rădăcini aromâne și strămoși veniți din Muntenegru, o familie care trebuia să-și găsească locul și să reziste într-o lume comunistă. Ați crescut printre cărți și chiar ați avut o cameră transformată în bibliotecă, iar pe ultimile rafturi se ascundeau cărțile interzise, zic, de mare valoare. Dacă ne întoarcem în timp, cum a fost copilăria dumneavoastră la Comoșeni? Ce vă lipsea cel mai mult, dar și ce vă bucura? Ce valori vi s-au transmis și cât din lumea aceea a rămas, poate fără să vă dați seama, în scriitoarea care aveați să deveniți?
1: Orice copilărie este perfectă, știi că asta spune toată lumea, iar pentru mine chiar a fost, pentru că am avut norocul să mă nasc într-un sat care avea întreaga geografie a lumii parcă, în sensul că aveam pădure, Dunărea era aproape, satul este la gurile Jiului, deci într-un estuar exista chiar și o insulă care mai există și astăzi, Copanița, și chiar și o carieră de piatră. Aveam acolo absolut toate zonele lumii și asta m-a impulsionat, bineînțeles și faptul că m-am născut într-o casă cu cărți a contat foarte mult și mai ales discuțiile din casa noastră, a contat și faptul că pe acolo se perinda extraordinar de multă lume și pentru un copil cred că este esențial să intre în contact cu indivizii, cu lumea din jurul lui foarte de timpuriu, pentru că asta contribuie la un anumit tip de observație, un anumit tip de dezvoltare. Toate lucrurile astea m-au încărcat și ele se regăsesc în opera mea și mai cu seamă amintirea bunicilor mei, care erau niște ființe extrem de alunecoase în primul rând și al doilea de primitoare. În casa aia venea atât de multă lume, încât într-o primă fază, când nu știam exact ce se întâmplă, aveam impresia că sunt doar ospitalieri. În realitate însă era perioada anilor 60, aceasta a fost copilăria mea, când o mulțime dintre intelectualii închiși de comuniști, aruncați în temnițe, trimiși la canal, ieșeau de la pușcărie și n-aveau unde să se ducă și veneau la noi să-și petreacă câteva zile de vacanță, iar eu aveam impresia că este vorba doar despre, mă rog, întâlniri, prietenii, era în realitate vorba despre o stare de spirit, despre o stare istorică la care eu am asistat ca un spectator inițial și pe care am rumegat-o mai târziu și ea se regăsește în romanul meu Fantoma din Moara, apoi mai târziu în romanul Ferenice.
0: Așa, mulțumim foarte mult! Trecem la următoarea întrebare. Străbunicul dumneavoastră, Ion Stănculescu, a fost un om care a crezut în puterea educației și a inspirat, și inspirat de fapt de ideile lui Spiru Haret, a contribuit la ridicarea școlii din Comoșeni. Astfel, prin acest gest a contribuit și la dezvoltarea și modernizarea învățământului din acea zonă. Ce însemna în acea vreme pentru o familie de învățători să creadă atât de mult în educație? Ce însemna pentru dumneavoastră să vă nașteți într-o familie în care educația și școala nu erau doar o profesie, ci o adevărată misiune?
1: Mi-au transmis-o și fără să-mi dau seama, în primul rând, că am această înclinație aproape pedagogică în sânge. Sunt, într-un fel, nu doar urmașul lor, mă simt de multe ori un fel de recipient care duce mai departe valorile în care ei au crezut și pe care nici măcar nu le-au putut duce în punctul pe care îl visau, pentru că au venit comuniștii peste ei și s-a ales praful de tot. Satul Comoșteni mai există încă, este acolo, dar școala nu mai are copii, lumea s-a risipit Și din toată strădania strămoșilor mei, aproape că n-a mai rămas decât o clădire în stil neoclasic, clădirea școlii din Comoșteni și amintirea lor în cărțile mele.
0: Da. Foarte frumos. Bunicul dumneavoastră, după ce a terminat școala, a fugit de acasă pentru că nu vroia să devină un simplu învățător. A ajuns la una din moșiile lui Spiru Haret din Dobrogea, unde a rămas o vară întreagă, până când tatăl său, adică străbunicul dumneavoastră, a venit după el cu o trăsură. Este o poveste de familie care pare desprinsă așa dintr-un roman. Am vrea să știm despre această prietenie și legătură a străbunicului dumneavoastră cu unul dintre cei mai importanți reformatori ai învățământului românesc, Spiru Haret, cel care a pus accent pe ideea că școala trebuie să ajungă în fiecare sat, iar educația nu trebuie să fie un privilegiu rezervat doar celor din orașe.
1: Toată generația străbunicului meu a crezut orbește în Spiru Haret, care nu numai că a pus pe picioare învățământul românesc, dar a reușit să creeze niște reguli care au ținut acest învățământ până după anii 80. Deci mult de tot regăseam, mă uitam la ce se întâmpla în școala românească și mi-aduceam aminte la ceea ce moștenisem, la ceea ce îmi spuseseră ai mei. Era, în primul rând, o legătură ca de la dascăl de țară și la ministru care a fost Spiru Haret și care își încheia absolut fiecare scrisoare al dumneavoastră, al dumneavoastră la dispoziția dumneavoastră, exact. Deci într-un mod așa foarte devotat, învățământ,
0: de
1: da, exact, dar le-a și dat tot felul de idei, a învățat să-și pună banii la banca agricolă, i-a învățat să meargă să-și cumpere unelte, să-și cumpere mașini agricole, de la Viena. Da, adică aveau tot felul de idei. Cât privește străbunicul meu, el este menționat în foarte multe documente, chiar în documentele răscolei din 1907, când a încercat să calmeze spiritele, să reducă pierderile și victimele care ar fi putut să fie atunci, iar Spiru Haret are un raport asupra acestei perioade în care străbunicul meu este menționat. De asemenea, exista o corespondență cu Spiru Haret, care era foarte valoroasă pentru familia noastră și care la un moment dat a fost arsă, după cum povestesc în Fantoma, în romanul Fantoma din Moară. Și, desigur, străbunicul acesta era revizor școlar, era mai aproape într-un fel de minister, era liberal, avea o poziție în Partidul Liberal destul de importantă și toate acestea l-au apropiat de autorități, știa să cum merg lucrurile și știa să comunice foarte bine. Și atunci legătura cu Spiru Haret vine din multe surse, iar faptul că a creat acea școală, a clădit acea școală cu același arhitect care a ridicat și casa noastră, se datorează totului Spiru Haret, care le spusese învățătorilor de țară că această clădire trebuie să aibă săli impozante, să impună respect, dar să aibă și o parte de ateliere. Și le dădea tot felul de idei. Spiru Haret a venit cu ideea de a sărbători, de a dedica o sărbătoare fiilor satului și toate astea mergeau, făceau ca lumea satului să fie mult mai coerentă, să existe o coeziune de grup. Tot el a venit cu sărbătoarea copacului plantat, fiecare om a plantat un copac și mai ales a atelierelor acestora, unde erau făcute tot felul de lucruri care aduceau venit școlii. De exemplu, la noi creșteau gândaci de mătate și valorificau acest lucru cu frunze de dud și totodată, lucru care s-a perpetuat până prin perioada comunistă, și totodată exista un lot al școlii, un lot agricol, desigur, la ei era cultivat de către stăpânicul meu cu ricin, care era destul de era bine de valorificat, era scump, cred că sămânța sau ce vindeau din ea, se făceau uleiuri, se făceau o otrăvuri, se făceau tot felul de lucruri din ricinul respectiv și aveau un lot pe care îl îngrijeau cu rândul, toți copiii participau la asta, dascălii și care a rămas, pe care l-am moștenit și eu, a rămas până în zilele noastre. Bunicul meu continua să aibă grijă de acel teren cu ricin care nu mai folosea la nimic, nu mai putea fi valorificat ricinul, se terminase cu piața liberă, dar el continua să îl crească și lanul ăla de ricin, care parcă răspândea în jur o lumină roșie, mi-a rămas în memorie, mă stimulează în continuare să mă întorc acolo.
2: Publicitate. Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
3: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Publicitate.
4: Am revenit în platou alături de doamna profesor dr. Camelia Bogdănici, șef al clinicii de oftalmologie din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon Iași și prorector al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, discutând despre afecțiuni oculare specifice vârstei înaintate, despre prevenția și abordarea terapeutică a acestora. Doamna profesor, în enclava anterioară a emisiunii, ați menționat despre importanța alimentației. Și aș dori să vă întreb cât de important este stilul de viață și cum influențează fumatul, dieta sau sedentarismul riscul de a dezvolta boli oculare degenerative.
5: În acest moment vorbim din ce în ce mai mult de o alimentație sănătoasă sau de necesitatea de a suplimenta alimentația noastră în funcție de vârstă cu anumite suplimente pe care le putem găsi. De altfel, acest interes se vede și din faptul că există facultate de nutriție și dietetică, prin faptul că se introduce curs de nutriție și la copil. Cu un amendament, eu cred că școlile ar putea să facă un contract de colaborare cu absolvenții facultăților de medicină, respectiv de nutriție. Nu neapărat că n-aș avea încredere în... S-a spus că învățătorul, profesorul va preda acest lucru, dar la facultate se insistă foarte mult pe fiecare stil de viață. Iar noi acum vorbim aproape la toate congresele, indiferent că vorbim de o anumită afecțiune, cum este cataracta, degenerescența maculară legată de vârstă sau chiar afecțiuni tumorale oculare, vorbim foarte mult de alimentația sănătoasă a ochilor, iar în cadrul congresului de nutriție de oftalmologie pe care o să-l avem, avem și o secțiune pentru nutriție și dietetică. Avem foarte des aceste discuții pentru că există în acest moment extrem de multe suplimente pe care trebuie să le dăm acolo unde trebuie și la cine trebuie. S-a insistat foarte mult la ultima noastră întâlnire trimestrială a oftalmologilor prin faptul că trebuie să vedem ce alte afecțiuni are un pacient. Pacientul care vine la o consultație oftalmologică este foarte mirat dacă întrebi dacă aveți o afecțiune canceroasă, dacă ați fost tratat, fie că este femeie, fie că este bărbat, pentru că influențează inclusiv tratamentul pe care îl dăm noi. Este o, nu neapărat o noutate, dar poate că înainte nu era atât sedentarism, nu era atât consum de fast food cum este în acest moment.
4: Procesate, da?
5: Da, și toate acestea duc la modificări. Ați spus la începutul emisiunii de Computer Vision Syndrome și practic atunci când spun Computer Vision Syndrome spun automat fie un copil, fie un adolescent, fie un adult care stă foarte mult în fața calculatorului și nu are nici măcar o mișcare foarte bună și atunci inclusiv circulația sistemică este modificată. Noi tot timpul și la informările pe care le avem pentru medici, cât și la tot ce înseamnă media, insistăm foarte mult pe faptul că trebuie să luăm atât vitamina A, cât și vitamina C, cât și toată lumea crede că vitamina C este numai în portocale, de exemplu. Și să nu uităm în același timp de cantitatea de zahăr pe care o consumăm atunci când consumăm anumite alimente. Pentru că dacă noi consumăm alimente procesate sau dacă, de exemplu, facem un suc de anumite alimente, anumite fructe, este mult mai bine să mâncăm fructul ca atare. Cantitatea de zahăr este mult mai redusă, oricum nu mănânci odată 3-4 portocale cât ai avea într-un suc, da, e foarte bine, dar să avem foarte, foarte mare grijă. Există de asemenea o legătură cu produse care, de la care putem lua, așa cum a spus și dumneavoastră, și zeaxantină, și luteină, și omega-3. Toată lumea vorbește de acest lucru. Vitamina D este extrem de importantă să avem și eventual în acest moment foarte multe afecțiuni la care se caută cantitatea de vitamina D pentru că poate să fie un supliment foarte bun. Deci, practic, trebuie să avem grijă de cât mâncăm, ce mâncăm și cum mâncăm.
4: Astăzi, când vorbim despre protecție solară, ne referim îndeosebi la protecția cutanată, da? La aplicarea topică a unor creme cu filtru de protecție. Cât este însă de importantă această protecție împotriva razelor UV și când este vorba de sănătatea oculară?
5: Întotdeauna am spus că nu numai vara, ci și iarna ar trebui să purtăm un ochelar de soare, dar un ochelar de soare care are protecție pentru UV și nu un ochelar care este colorat. Bineînțeles că există și acei ochelari care sunt fotocromatici, la care în interior sunt normal, iar afară se schimbă și care au și ei de asemenea o protecție pentru UV, dar este extrem de important pentru că dacă nu ne protejăm ochiul, se poate face o cataractă mult mai devreme. De asemenea, există retinopatia determinată de statul în raze UV prelungit. De exemplu, dacă am sta la mare vara să ne uităm spre soare, atunci retina poate să fie afectată. De altfel, știm că atunci când ne uitam la eclipse de soare sau la altceva, purtam un ochelar special tocmai pentru a proteja ochiul, respectiv retina. Deci, practic, inclusiv acest ochelar trebuie să-l purtăm și la copilul foarte mic sau măcar să protejăm ochiul cu o șapcă care să-mi acopere și să-mi dea umbră. Eu atenționez inclusiv pentru bebeluși mămicile de acest lucru pentru că altfel copilul când stă într-un cărucior, da, se uită mereu spre soare și atunci poate să-mi afecteze atât retina cât și cristalinul. Să nu uităm că atunci când este soare, automat și filmul lacrimal este modificat și ar trebui să avem tot timpul în buzunar sau în poșetă lacrimi artificiale, iar atunci când mergem la piscină, pentru că acolo este o altă problemă, foarte multă lume spune, da, am ochelari de protecție, da, dar când ies, ochii mei sunt foarte roșii. Și iarăși ajung la ce am început cu vasoconstrictorul, imediat să se spele cu apă plată. Deci le spun tuturor, mai ales la părinți, când merg cu copiii la piscină și este bine că există o cantitate de clor pentru a fi acolo protejați de alte afecțiuni, dar să spele copilul nu neapărat cu apa de la robinet, ci cu apă plată și din abundență. Deci trebuie să ne protejăm ochiul de razele UV.
4: Este redundant să spunem că un control periodic la medicul oftalmolog este esențial necesar. Cât de des totuși ar trebui să apeleze un adult la acest control în cazul în care simptomatologia este inexistentă și, mai mult decât atât, istoricul familial nu le expune unor probleme oculare, unor eventuale probleme oculare. Cât de des ar trebui să mergem la oftalmolog?
5: Deci, în aceste condiții? La oftalmolog, să știți că ar trebui să venim de la 3 ani, practic, când ar trebui să fie măcar primul control oftalmologic, atunci când nu există alte probleme încă de la naștere, măcar la 2-3 ani. Da, este poate o surpriză pentru dumneavoastră. De ce? Pentru că în acest moment o nevoie de ochelari apare mult mai repede, un astigmatism miopic apare mult mai repede pentru că există acel computer vision syndrome sau ceea ce se spune acum office syndrome, prin faptul că stăm într-o cameră îndelungată și în fața unui calculator. Apoi există riscul de apariția unui glaucom primitiv cu unghi deschis pe care nu-l sesizez și este bine să-l văd din timp, iar după 60 de ani, măcar anual, pentru a preveni și pentru a stopa, dacă a început să apară, degenerescența maculară legată de vârstă. De asemenea, este bine să vedem, așa cum vă spuneam, la primii 3 ani un copil, pentru că eu am fost recent la un congres de tumori oculare la Timișoara. A fost un congres extrem de bine organizat, dar știți, inclusiv pe noi așa ne strângea în spate când ne uitam, care este frecvența tumorilor care apare atât la copil, retinoblastomul, cât și la adult, melanom malincoroidian. Da, poate că nu numai există și faptul că pacientul este conștient și vine mult mai repede, dar tratamentul unor tumori intraoculare este altfel atunci când tumora este mică și când putem păstra ochiul și nu ajungem la operații radicale, respectiv la enucleație sau eviscerație, care reprezintă o operație foarte radicală. Încât e bine pentru absolut orice să facem un control. Să știți că, din păcate, atunci când există o mică formațiune tumorală, pacientul nu simte absolut nimic. Dacă pe piele observi o pată colorată, ar trebui să observi și pe iris dacă apare, dar la nivelul retinei n-ai cum să o vezi, o vede doar oftalmologul. Și tocmai de aceea ar fi foarte bine să vedem pacienții, așa cum vă spuneam, la 2-3 ani până în 60 de ani și după 60 de ani, măcar la un an și jumătate, maxim 2.
4: Ați vorbit despre presbiopie, ca fiind cumva adesea un prim semn al unei alterări a acuității vizuale. Este această presbiopie doar un proces fiziologic sau poate fi pusă și pe seama unor afecțiuni oculare mai grave?
5: Noi, când spunem unui pacient care are nevoie de ochelari de aproape, îi spunem că nu este o boală, este doar o insuficiență de acomodare prin faptul că cristalinul și respectiv elasticitatea ligamentului care bombează sau relaxează cristalinul este diferită. Pentru că în momentul în care îi spune unui pacient că ești bolnav de presbiopie, deja l-ar deranja și ar fi mult mai îngrijorat de acest lucru. Dar presbiopia, prin faptul că suntem mult mai activi acum în de mici și să fim foarte realiști. Când ne uităm la, știu eu, o masă de restaurant sau la o cofetărie, părinții chiar și la copil de un an, doi ani, îi dă în față un calculator sau un mic
4: telefon,
5: telefon ca să se uite pe jucării, pe diverse ecran, imagini, filmulețe, și copilul, să știți că își folosește foarte mult ochii. Deci, așa cum vă spuneam, acum presbiopia este precoce, apare la 32 de ani și bineînțeles că surprinde foarte mult pacientul. În general, mai ales domnișoarele, doamnele sunt foarte afectate când îi spui prima dată că trebuie să porți un ochelar de aproape. Deși copiii în acest moment acceptă mult mai bine portul ochelarilor chiar decât părinții când le spui că ar trebui un copil să poarte ochelar.
4: Sunt curioasă dacă există anumite diferențe între sănătatea oculară și cum ar trebui abordată aceasta în cazul femeilor și în cazul bărbaților. Nu știu, poate femeile aflate în perioada de postmenopauză, de exemplu, au o altfel de abordare la care trebuie să se gândească atunci când vine vorba de sănătatea oculară?
5: Haideți să luăm mai întâi o femeie activă. Deci, să știți că una din întrebările noastre este ce medicamente luați și pentru femei, în mod special, dacă iau anticoncepționale. Din păcate, anticoncepționalele pot să dea modificări grave la nivelul retinei, cum este ocluzia de arteră, cum este ocluzia de venă. Și, deci, este o întrebare pe care o punem și de care foarte multe domnișoare sau doamne sunt surprinse. La bărbați, la bărbatul senior, îl întrebăm dacă are probleme cu prostata, dacă ia medicamente pentru prostată, dacă a fost operat de prostată, pentru că în momentul în care tratezi un pacient, de exemplu, sau vrei să-i faci o operație de cataracte, există o laxitate a ligamentului cristalinian și atunci trebuie să știe acest lucru. Deci să nu fie surprinși pacienții noștri în momentul în care îi întrebăm ce alte medicamente iau, ce alte vitamine iau, ce alte tratamente fac. O pacientă care a avut cancer de sân, o pacientă care a avut radioterapie, trebuie să vină la oftalmolog în această perioadă sau imediat după radioterapie, pentru că poate să apară o cataractă de radiație. Deci, practic, în momentul în care există o afecțiune sistemică, noi trebuie să vedem și de altfel colegii noștri de la diversele specialități ne trimit pacienții. Sunt anumite medicamente care se folosesc în cardiologie, care dau modificări la nivelul cornei, o impregnare corneană și atunci cardiologul trebuie să oprească medicamentul, să nu rămână surprins de acest lucru. Sunt medicamente care se dau, știu eu, în afecțiuni renale. Nu mai pun la socoteală, practic, diabetul, care are modificări grave, cum este retinopatia diabetică și la care pacientul cu diabet ar trebui să fie văzut de oftalmolog anual.
4: Recent mi-a parvenit o informație care m-a surprins. Și anume că în urma unui control de rutină la medicul oftalmolog pot fi depistate anumite afecțiuni, anumite boli sistemice. Care sunt aceste afecțiuni sistemice care pot fi, iată, descoperite printr-un control de rutină la oftalmolog?
5: De la afecțiuni foarte grave, îți vine pacientul cu o scădere bruscă de acuitate vizuală, vezi că este o hemoragie vitreană și atunci primul lucru îi ceri să-și facă o hemoleucogramă completă și putem să depistăm leucemii sau afecțiuni ale trombocitelor, care sunt afecțiuni grave. Apoi, de la, așa cum vă spuneam, la examenul de fund de ochi, la care vedem modificări de fund de ochi, sunt mici hemoragii care apar la nivel retinian, care pot să reprezinte fie pe de o parte o hipertensiune arterială mărită, fie un diabet nediagnosticat. Pot să apară modificări de ocluzie a arteriei centrale retiniene, care vă spuneam că poate să fie la o femeie tânără un răspuns a unui tratament prelungit cu anticoncepționale. Foarte multe afecțiuni renale, de exemplu. Știți că la un moment dat îți vine pacientul și îți spune că are pleoapele umflate, atât pleoapa superioară cât și pleoapa inferioară. Atunci, automat, noi îi cerem să meargă la nefrologie, la urolog, dacă este vorba de un bărbat. Ne uităm la dacă poziția ochilor este normală, pentru că dacă există o afecțiune tiroidiană, atunci poate să-ți apară exoftalmia și uneori pacientul nu sesizează, nu este o exoftalmie severă, evidentă, ci pacientul doar se plânge că are senzație de corp străin, că știu eu, nu mai are lacrimi suficiente și atunci tu când îi faci exoftalmometria observi că sunt modificări. Apoi sunt afecțiuni sistemice care pot să țină, de exemplu, la bărbatul tânăr care lucrează în mediu rece, face o uveită și poate să fie o spondilită anchilopoietică și îl trimitem la reumatolog care are un tratament care completează tratamentul ocular, iar ochiul este primul semnal de alarmă. Deci foarte multe afecțiuni sistemice pot să fie semnale de alarmă pentru alte afecțiuni și să nu mai spun de scleroza multiplă, în care pacientul vine cu o scădere de acuitate vizuală, cu modificare de câmp vizual sau cu modificare de simț cromatic și îl trimitem pe pacient la neurolog.
4: Vedem adesea cazuri de pacienți care merg să-și schimbe ochelarii la magazinele de optică, fără, nu știu, un control medical anterior. Cât este de riscant și de periculos acest obicei?
5: În acest moment se vorbește la nivelul Societății Române de Oftalmologie din ce în ce mai mult despre rolul optometristului în a da rețeta
3: aici, de... Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați special Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
3: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.

0: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vrei să fii soția mea?
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitare.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Aici?
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mari interpreți ai neamului românesc.
3: Mari interpreți ai neamului românesc.
1: Vocea care contează.
0: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

nimeni nu mai știe cine e cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele părți.

0: publicitare.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitare.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Deputații au ținut un minut de recolegere în memoria femeii de la Măgdăcești ucise de soțul ei, monitorizat electronic, iar premierul a anunțat primele măsuri pentru a preveni cazurile de femicid. Agricultorii ar putea ieși la proteste, chiar și bloca drumurile pe care sunt transportate cerealele dacă Republica Moldova va fi inundată de importuri din Ucraina. Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, desfășurat între 2-6 septembrie, a adus în prim plan creațiile scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Un moment de reculegere la Parlament, deputații de la Chișinău au adus un omagiu femeii omorâte de soț. Astfel, parlamentara partidului nostru, Elena Grițco, a solicitat audierea în legislativă a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției, dar inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Joi, Ana Efros, femeia împușcată de soțul ei, a fost condusă pe ultimul drum. În urma tragediei, trei fete au rămas fără părinți, dintre care două sunt minore.
1: Stimați colegi, în aceste zile, societatea noastră este profund marcată de tragedia de la Măgdăcești. O tragedie care ne amintește încă o dată cât de gravă este violența împotriva femeilor și cât de scump poate fi plătit eșecul instituțiilor de a preveni aceste acte. Astăzi, nu vorbim doar despre o tragedie, vorbim despre o viață de femeie care putea fi salvată. De aceea, Platforma Femeilor Deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului. Vom invita reprezentanții instituțiilor responsabile, ai sistemului de justiție și de ordine publică, ai serviciilor sociale, organizațiilor societății civile și specialiști care lucrează zi de zi cu victimele violenței.
0: La propunerea deputatei Marcela Dan, parlamentare au ținut un moment de reculegere. În aceeași ședință, deputata partidului nostru, Elena Grițco, a solicitat audierea în Parlament a ministrei afacerilor interne și a ministrului justiției. Inițiativa însă nu a întrunit numărul necesar de voturi.
2: Ce a făcut statul pentru a proteja această femeie și de ce protecția nu a funcționat? Femeia a cerut ajutorul autorităților. A existat o ordonanță de protecție, agresorul era cunoscut și se afla sub monitorizare electronică. Cu toate acestea, semnalul dispozitivului s-a pierdut chiar în ziua instalării, iar poliția nu a primit alertă care ar fi putut permite intervenția. De aceea, Parlamentul trebuie să afle ce a mers greșit, cine răspunde și ce se va schimba pentru ca nicio femeie din Republica Moldova să nu fie lăsată de una singură în fața agresorului.
0: Ana Efros, femeia care a fost împușcată mortal de soțul său, Vasile Efros, a fost condusă pe 3 septembrie pe ultimul drum. Bărbatul care s-a sinucis după comiterea crimei a fost înmormântat cu o zi înainte.
3: Foarte rău. El își bătea joc de asta. Păi așa. Dar eu l-am spus, băi, dacă nu vă înțelegeți în familie, dă-mi la divorță după ce urs, du-te și gata. Să nu uși de femeia.
0: Tragedia s-a produs pe 31 august în localitatea Măgdăcești. Cei doi soți au fost găsiți morți după ce fiica lor în vârstă de 15 ani a alertat poliția. Una dintre versiunile investigate de oamenii legii este că bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Un protest împotriva violenței asupra femeilor este anunțat pentru vineri, 4 septembrie, în fața Ministerului Afacerilor Interne. Organizatorii cer tragerea la răspundere a celor responsabili și mecanisme de protecție funcționale. Totodată, pe 3 septembrie se împlinesc exact 6 luni de la moartea tragică a Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care și-a pus capăt zilelor din cauza violenței în familie. Tragedia de la Măgdăcești scoate la iveală vulnerabilități în sistemul de monitorizare a agresorilor. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile vor modifica procedurile la frontieră și vor permite poliției să urmărească în paralel alertele de monitorizare. În acest sens, Tofan a anunțat 5 măsuri urgente pentru a preveni cazuri similare.
4: Analizând cum s-a putut ca un agresor monitorizat electronic să ajungă la victimă pentru a comite omorul, s-a constatat că există o problemă cu trecerea frontierii, care nu poate fi restricționată în lipsa unei condamnări. Analizăm mai multe opțiuni, inclusiv reaplicarea brățării la reintrarea în țară de către un ofițer de probațiune.
0: Prima măsură vizează frontiera. Autoritățile vor afla în timp real când agresorul părăsește țara și să poată interveni la revenirea acestuia. Totodată, poliția va avea acces la platforma de monitorizare. IGP și Inspectoratul Național de Probațiune vor urmări în paralel alertele, inclusiv dacă agresorul se apropie de victimă. A treia măsură ține de sancțiuni, încălcarea ordinului de restricție sau a ordonației de protecție ar urma să fie pedepsită penal.
4: Vom introduce o modificare prin care încălcarea ordinului de restricție emis de poliție, precum și a ordonanței de protecție emise de instanța de judecată, să fie pedepsită penal, nu doar contravențional. Mai simplu spus, dacă agresorul a încălcat ordinul, așa cum a fost în acest caz dramatic, sancțiunea să fie de ordin penal.
0: Premierul a informat că pe 8 septembrie Inspectoratul Național de Probațiune va primi 200 de brățări noi, iar în 2027 bugetul instituției va fi dublat cu încă 4 milioane de lei pentru achiziții. A cincea măsură vizează direct victimele. Acestea vor fi alertate nu doar dacă brățara agresorului este tăiată, ci și dacă semnalul este pierdut din alte motive.
4: În prezent, procedura prevede informarea imediată în cazul tăierii brățării, nu și în cazul pierderii semnalului din alte motive. Vom introduce o normă prin care victima va fi informată și îi se va acorda sprijinul necesar, inclusiv plasarea de urgență în centre de plasament, în situația în care este pierdut semnalul de monitorizare a agresorului.
0: Premierul recunoaște că sistemul are vulnerabilități și spune că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru ca un agresor monitorizat să nu mai poată ajunge la victimă.
4: Toți agresorii trebuie să răspundă și nicio persoană nu trebuie să se simtă în pericol. Dragi femei, dragi fete, siguranța și viața voastră sunt prioritare. Nimic nu justifică violența. Regretele nu repară tragedia imensă, dar putem și trebuie să muncim neîncetat pentru a construi o societate în care femeile care cer ajutor îl primesc, iar protecția este garantată.
0: Vasile Tofan a anunțat că Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul lipsirii de viață din imprudență de către o persoană publică sau de către o persoană cu funcție de demnitate publică aflată în exercițiu funcției. De asemenea, șeful Inspectoratului Național de Probațiune și-a prezentat ieri demisia. Din 2021 până acum, prin sistemul de monitorizare electronic au fost protejate peste 7.000 de victime ale violenței în familie, iar 4.480 de agresori au fost monitorizați, iar în prezent 190 de agresori familiali monitorizați electronic.
5: Arma din care a împușcat agresorul de la Măgdăcești era deținută ilegal. Anchetatorii încearcă să afle de unde provenea arma și cum a ajuns în posesia bărbatului. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la Vocea Basarabiei că expertiza va ajuta la reconstituirea tuturor circumstanțelor.
6: El nu este deținător de armă. Am spus, arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posede, deci nu este exclus ca confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală, nu știm, de teritoriul Republicii Moldova, din afară sau în alte metode. Dar cert este că este o armă confecționată artizanal, deja ea este transmisă expertizărilor, în cadrul expertizei va fi stabilite toate circunstanțele și de această armă.
0: Șeful poliției a explicat că în cazul în care un agresor familial evaluat cu riscă ridicată deține o armă, acesta este obligatoriu ridicată. În cazul de la Măgdăcești, oamenii legii nu au confiscat arma deoarece nu știau de existența ei.
6: Dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu, aceasta se ridică de la persoana de la agresor. Mai mult ca atât, dacă se întâmplă că această persoană este și angajată într-o instituție a statului, ipotetic, poliție, penitenciari sau altă instituție care este posesor, deținător de armă de serviciu, această interdicție se aplică și în activitatea de serviciu. Deci și arma de serviciu este retrasă și el nu are dreptul la port armă de serviciu, nu doar cea personală care este ridicată și păstrată la poliție.
0: Amintim că luni 31 august, doi soți de 42 și 47 de ani au fost găsiți morți în localitatea Măgdăcești din raionul Criuleni, după ce fiica lor de 15 ani a alertat poliția. Bărbatul și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis. Femeia beneficia de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. Între timp, cele două fete ale cuplului se află la rude, care și-au exprimat disponibilitatea să le îngrijească și să le crească în continuare. Autoritățile spun că în prezent copiii beneficiază de sprijin și suport emoțional.
5: Partide finanțate ilegal din spălarea banilor prin criptomonede, CNA și Procuratura Anticorupție vizează 16 persoane într-o investigație ce continuă un dosar deschis în toamna lui 2025, înaintea alegerilor parlamentare. Oamenii legii au desfășurat circa 20 de percheziții. Anchetatorii susțin că banii proveniți din străinătate erau transferați în portofele electronice, transformați în numerar și distribuiți clandestin prin curieri către beneficiarii finale ai rețelei. În timpul desciderilor au fost ridicate telefoane conectate la conturi cripto, dispozitive pentru păstrarea cheilor digitale și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată. Investigațiile au demarat în toamna anului trecut, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege. Peste 1,6 milioane de lei, atât au pierdut în total victimele scrocilor. În câteva zile, poliția a înregistrat 8 cazuri, iar unul dintre cele mai recente a fost raportat în raionul Dondușeni. 6 fraude s-au produs însă mai devreme și au fost sesizate abia acum de victime.
6: Din ceea ce vorbim noi, că s-a raportat la organele de drept în perioada anului 2026, noi vorbim de peste 160 ceva de milioane în primele 6 luni ale anului curent. Și dacă facem o paralelă cu anii precedenți, deci în anul 2025 am avut estimativ, dacă nu dau greș, în jur de 70 ceva de milioane, iar în anul 2024 am avut 41 de milioane. Ducem aminte că anul ăsta am văzut situații în care persoanele au transmis escrocilor și câte 100 și ceva de mii de euro.
5: Totodată, șeful IGP a declarat că numărul acestor escrocherii este în scădere, apreciind eforturile societății și presei pentru prevenirea unor astfel de cazuri.
6: Cum bine avem o dinamică scăzută, aici trebuie să apreciem și eforturile societății și mass media care continuă a furnizat și a distribuit acele mesaje ale poliției.
5: Viorel Cernăuțean a mai precizat că micșorarea numărului escrocheriilor telefonice se datorează și colaborării strânse dintre poliție, Banca Națională și operatorii de telefonie mobilă.
6: Ca această comunicare să existe, este de apreciat că noi, în toată această perioadă de comunicare, cumva am creat interconexiunea și cu Banca Națională, care am avut plan comun cum să informăm, cum să comunicăm societății. Noi am avut acțiuni comune și cu operatorii de telefonie mobilă și aici apreciez că au mers la întâmpinare de a trimite acele mesaje, de a face anumite elemente, nu o să le dau citire aici, dar de securitate, ca să blocăm acele numere care erau create. Toată lumea avea percepția că îl sună un cetățean din Republica Moldova, văzând că este un număr al Republicii Moldova de mobil, ceea ce de fapt era creat din afara Republicii Moldova.
5: În perioada 15 iulie 1 septembrie, o femeie de 55 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care au convins-o sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme să le transmită bani. În total, victima a fost prejudiciată de aproximativ 672.000 de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri agricole deținute de aceasta. Femeia a sesizat poliția abia ieri după ce a înțeles că a fost înșelată. Totodată, 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca suspecții să reușească să provoace prejudicii. În context, poliția reamintește cetățenilor să nu transfere bani în baza unor apeluri sau mesaje primite de la persoane necunoscute și să nu creadă în promisiuni privind câștiguri rapide și investiții cu profit garantat. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat oamenii legii dacă bănuiesc că au fost victime ale unor escrocherii.
7: Un băiat de 15 ani a devenit eroul unei intervenții de la Bălți. Adolescentul a observat flăcările izbucnite într-un apartament și a alertat imediat pompierii. Salvatorii se aflau chiar în apropiere la o altă intervenție și au ajuns rapid la locul incendiului. În locuință a fost găsit un bărbat de 62 de ani căzut la podea. Acesta a fost evacuat și transportat la spital cu arsuri de gradul 2 și 3. Flăcările au fost stinse în aproximativ jumătate de oră. Focul a deteriorat parțial bunurile materiale dintr-o cameră. IGSU reamintește că în cazul observării unui incendiu, oamenii să apeleze imediat serviciul 112 și să comunice cât mai exact adresa, precum și informațiile despre eventualele persoane aflate în pericol.
5: Armata Națională a Republicii Moldova a marcat 35 de ani de la fondare. Cu această ocazie, autoritățile au transmis mesaje de felicitare militarilor, veteranilor și tuturor celor care contribuie la apărarea și securitatea țării. Ministrul Apărării Anatolie Nosatei spune că mesajul este înainte de toate despre oamenii care poartă uniforma, dar și despre cei care contribuie prin activitatea lor la dezvoltarea instituției.
8: Sunt locuri pe care nu le alegem. Sunt locuri pe care le iubim și le prețuim. Pentru unii înseamnă o casă. Pentru alții, o familie. Pentru noi este tot ce avem mai scump.
9: Stimați colegi, Armata Națională este astăzi o instituție modernă și apreciată. Vă mulțumesc tuturor pentru că împreună am reușit să o creștem și să o transformăm. Datorită acestor eforturi, la parada militară din ziua Independenței, Armata Națională a arătat altfel. Dar misiunea noastră rămâne aceeași: să protejăm pacea, să fim alături de cetățeni și să oferim sprijinul acolo unde este nevoie de noi.
10: La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a vorbit despre rolul unei armate moderne în apărarea păcii și a independenței Republicii Moldova.
11: Zilele trecute, de ziua independenței, am urmărit

0: apărării păcii și așa va continua să fie.
1: Un mesaj de felicitare a venit și din partea Ministerului Afacerilor Interne.
2: Ministerul Afacerilor Interne transmite cele mai sincere felicitări tuturor militarilor, veteranilor și familiilor acestora. Prin munca și profesionalismul vostru, contribuiți zi de zi la siguranța țării și a oamenilor.
1: Armata Națională a Republicii Moldova a fost constituită la 3 septembrie 1991 prin decretul președintelui Republicii Moldova privind crearea forțelor armate. În cei 35 de ani de experiență, Armata Națională a trecut prin mai multe etape de transformare și modernizare, iar autoritățile susțin că dezvoltarea capacităților de apărare rămâne o prioritate pentru Republica Moldova.
3: Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de 1 septembrie 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub. Noi reguli pentru beneficiarii compensațiilor la căldură și energie. Anunțul a fost făcut de guvern, astfel pe lângă veniturile oficiale ar putea fi analizate proprietățile, automobilele, depozitele bancare sau dividendele încasate. În actualul sezon rece, executivul a prevăzut 550 de milioane de lei pentru sprijinul acordat populației. Banii vor fi alocați din buget după ce vor fi aprobate rectificările adoptate de Cabinetul de Miniștri. După rectificare, deficitul bugetar va crește până la aproape 6% din PIB.
1: Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile caută și surse suplimentare de finanțare pentru ca ajutorul să fie mai consistent pentru familiile vulnerabile.
4: Acum nu trebuie să mulțim cifra asta cu toate lunile sezonului rece, dar nici nu trebuie să asumăm că asta va fi toată suma compensațiilor la căldură. Lucrăm acum cu partenerii externi ca să identificăm bani suplimentari. Am spus în același timp că trebuie să fim foarte responsabili cu banii din buget, pentru că efectiv nu putem să ne permitem să ne împrumutăm pentru a cheltui la nesfârșit.
1: În același timp, premierul a anunțat că guvernul vrea să îmbunătățească modul în care sunt identificați beneficiarii. Astfel, pe lângă veniturile oficiale, ar putea fi analizate proprietățile, automobilele, depozitele bancare sau dividendele încasate.
4: Deci noi verificăm veniturile fiecărei gospodării, dar înțelegem că trăim într-o țară în care în continuare există evaziune fiscală, sunt oameni care lucrează la negru, sunt oameni, știți, cu două mașini și cu casă mari, care la nivel de venituri oficiale totuși sunt foarte, foarte mici și acești oameni tot beneficiază de compensări. Și multe din aceste criterii au fost folosite și în anii precedenți, dar acum le-am făcut și mai stricte și mai extinse ca să ne asigurăm că banii merg la cei oameni care chiar au nevoie de acești bani și nu folosim banul public ca să plătim acei oameni care sunt mai șmecheri decât alții, raportează venituri mici, dar și beneficiază de bani pentru căldură.
1: Vasile Tofan a menționat că în sezonul rece 2022-2023 de compensații au beneficiat aproximativ 895.000 de gospodării, iar în 2025 circa 621.000 sau practic 75% dintre gospodării. Premierul recunoaște că rectificarea vine într-un context bugetar dificil și spune că autoritățile trebuie să limiteze creșterea cheltuielilor.
4: Nu vreau să îndulcesc lucrurile, pentru că bugetarul lucrurile arată complicat. Vom mări deficitul bugetar până la 23 de miliarde de lei, circa 5,95% din PIB, sub 6%, dar evident că ținta pe care trebuie să o avem ca și guvern este să aducem acest deficit până la 3% din PIB, pentru care ar fi un nivel sustenabil.
1: Potrivit rectificărilor la bugetul de stat pentru 2026 propuse de guvern, veniturile vor ajunge la 80,27 de miliarde de lei, iar cheltuielile la 103,35 de miliarde. Astfel, 550

0: de milioane de lei vor fi redirecționate pentru compensațiile la energie, 1 miliard de lei pentru proiecte de infrastructură în localități și alte 560 de milioane de lei pentru plata unică acordată unor angajați din sectorul public. Totuși, una dintre principalele provocări va fi elaborarea bugetului pentru 2027 în condițiile unor solicitări suplimentare din partea agricultorilor, a furnizorilor și pentru majorările salariale.
1: Bookfest 2026, desfășurat în perioada 2-6 septembrie, a dus în prim plan creațiile scriitorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Printre acestea se numără și colecția enciclopedică pentru copii, Prietenii mei animalele, semnată de Tudor Cozare. Autorul a fost invitat la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, unde a vorbit despre proiectul editorial dedicat cunoașterii și protecției lumii animale. Seria urmează să cuprindă peste 50 de volume, fiecare dedicat unei specii și habitatului său.
2: Cărțile prezintă într-un limbaj accesibil copiilor informații despre biologia, comportamentul și ecologia animalelor, dar și despre rolul acestora în natură și în viața omului. Informațiile care au fost riguros documentate sunt completate de imagini fotografice spectaculoase.
3: Ca să ieși pe piață cu o producție gen popularizarea științei, trebuie să alegi niște subiecte care cel puțin pentru cititorul larg și pentru copii sunt niște nume auzite. Dar, necătând la acest lucru, seria aceasta s-ar încadra și într-o denumire mai amplă, așa, care mie mi-ar plăcea destul de mult, adică Parada Cunoscuților Necunoscuți. Am încercat, știți cum, când îi dai copilului ceva dulce care el e cu plăcere, îi mai dai pe urmă și câte o linguriță de o substanță, așa sau altceva. Deci am inclus, după cum ați observat acolo, o broască și un șarpe. Nu cred că aceste două animale sunt cele mai agreate.
2: Academicianul Dumitru Morariu, invitat și la emisiunea Matinal Cotidian de la Radio Vocea Basarabiei, a pus umărul ca această colecție să vadă lumina zilei.
4: Prin enciclopedia de astăzi, dar și prin cele viitoare, sunt atât de multe lucruri interesante, pentru că, până la urmă, enciclopedia celor ce nu cuvântă face trimitere și la chimie, face trimitere și la fizică. Științele biologice sunt de sine stătătoare, au obiectul lor de studiu bine delimitat, dar sunt și fenomene explicate la nivel atomic.
2: Cărțile și personalitățile culturale din România și Republica Moldova se întâlnesc între 2 și 6 septembrie la cea de-a noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Evenimentul se desfășoară la Centrul Media Core al Universității de Stat din Moldova, iar accesul publicului este gratuit zilnic între orele 10 și 20.
5: Este o platformă foarte bună de întâlnire a oamenilor din cultură. Este un loc de întâlnire a intelectualilor. Cred că noi aici ne realizăm un vis al nostru în care nu pur și simplu o cumpărare a unei cărți pe care și-o dorește cititorul, da, spre deosebire de donații. Al doilea moment important sunt reducerile masive. Susținerea din partea Guvernului României, din partea Guvernului Republicii Moldova, aduc la cei că editorii au posibilitatea să reducă substanțial prețurile la cărți.
2: Ediția din acest an se bucură de înaltul patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
6: Noi suntem foarte conștienți că dacă nu o să promovăm și nu o să susținem asemenea activități, deci viitorul nostru va fi sub mare semn de întrebare. Respectiv, pentru asta și este această susținere, deschidere și înțelegere că aceste evenimente numai decât trebuie sprijinite. Respectiv, o să vedem care sunt cererile și din partea editurilor, dar sper eu că în urma unor consultări, deci care vor avea loc începând cu acest salon la Bookfest și respectiv ulterioare, o să venim puțin mai târziu cu niște propuneri și cu niște priorități stabilite pentru anul 2027.
2: Bookfest Chișinău 2026 este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova. Organizatorii sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Obștească Pro Europa, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Asociația Editorilor din România și Fundația Alma Mater USM.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Chiar un șal, căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: Emisiune în reluare.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! De la 1 septembrie, Republica Moldova a făcut un nou pas spre integrarea economică și fiscală a regiunii transnistrene. Pentru anumite categorii de mărfuri introduse în stânga Nistrului, au început să fie aplicate TVA și accize într-un proces gradual prin care autoritățile de la Chișinău vor să elimine diferențele dintre regimurile fiscale de pe cele două maluri. Tiraspolul contestă însă noile reguli și acuză Chișinăul de presiuni economice, într-un moment în care regiunea se confruntă deja cu probleme energetice, scăderea producției și dificultăți tot mai mari pentru economie. În paralel, autoritățile pregătesc planul de reintegrare și au creat fondul de convergență, care ar trebui să contribuie la reducerea diferențelor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului. Cât va costa această tranziție? Cine va resimți cel mai mult efectele și ce vor primi concret locuitorii regiunii în urma apropierii de sistemele Republicii Moldova? Cât de viabil mai este actualul model economic al regiunii transnistrene și, mai ales, cum ar trebui să arate procesul de reintegrare în următorii ani, pe măsură ce Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană. Discutăm astăzi cu Ivan Țurcan, șeful secției analitico-informaționale în cadrul Biroului pentru Reintegrare. Domnule Țurcan, bine ați venit la Eurosecuritate.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Domnule Țurcan, de la 1 septembrie a început prima etapă de uniformizare a regimului fiscal de pe cele două maluri ale Nistrului. Pentru o serie de mărfuri introduse în regiunea transnistreană se aplică TVA și accize. Ce s-a schimbat concret de la 1 septembrie și care este logica acestei reforme?
1: Cred că o să încep cu explicația logicii care stă în spate la aceste măsuri pentru a da mai bună înțelegere. La 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare taxa vamală. Deci toți agenții economici din regiunea transnistreană care efectuează import-export din și către regiunea transnistreană a Republicii Moldova achită această taxă vamală. Este una din măsuri. La începutul anului curent 2026 s-a anunțat despre procesul de consultări pe marginea legii cu privire la instituirea TVA și accize și instituirea și a fondului de convergență. Au avut loc consultări publice, au fost invitați inclusiv și agenții economici din regiunea transnistreană. Ar trebui să fac o mică paranteză că în regiunea transnistreană nu sunt agenții economici ai regiunii, ei sunt a Republicii Moldova pentru că sunt înregistrați la SP, activează pe aceleași acte eliberate de agenția servicii publice, la fel cum și alt agent economic de pe malul drept. Deci sunt agenții economici cu acte în regulă. Au avut loc aceste consultări publice, a fost aprobată legea, urmare a consultărilor publice. Știu că este un proces care poate fi un pic mai complicat să pară, dar asta este procesul democratic. Au avut loc discuții din nou cu agenții economici pe marginea hotărârii de guvern, inclusiv pe platforma Camerei de Comerț și Industrie, unde au fost invitați acești agenți economici.
0: Și care a fost reacția lor?
1: Bine, n-am văzut o reacție publică pe marginea acestor consultări. Interes a fost să explicăm ce urmează să se schimbe, care sunt pașii care sunt importanți într-o a fi respectați pe marginea acestor decizii, ori a fi înregistrat și a efectua operațiuni de import și export oferă nu doar drepturi, dar și responsabilități. Toți acești ani efectiv au fost facilități pentru că nu au fost niciun fel de taxă.
0: Da, și beneficiază de acordul de liber schimb al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, de toate facilitățile vamale, acordurile internaționale la care este parte Republica Moldova. Deci...
1: Exact. Pentru că sunt agenții economici ale Republicii Moldova și se bucură de toate drepturile care sunt. Acum aceste drepturi după sine întrag și anumite responsabilități. Una din responsabilități este să taxele, deci în cazul dat TVA și accize. Logica autorităților este în felul următor. Se propune a introduce aceste taxe gradual, pas cu pas. Primele taxe au fost introduse acum la 1 septembrie și vizează produse care sunt de lux, care nu sunt de primă necesitate. Acestea sunt caviar, bunoară, tutun, băuturi alcoolice, focuri de artificii, blenuri, pierle și alte mărfuri care nu sunt de primă necesitate.
0: Și mașinile, autoturismele, nu?
1: Exact, exact. Bine, a conduce este un drept, nu este unul fundamental, deci este unul opțional. Omul poate beneficia de acest drept în condițiile legii, deci respectiv se regăsesc în aceste prime categorii de mărfuri, inclusiv și autoturismele, pe categoriile marfare care au fost indicate în acea hotărâre de guvern. Sunt primii pași. Finalul acestor măsuri va fi 1 ianuarie 2030. În acești ani, circa 3 și jumătate, urmează consecutiv, pas cu pas, să reducem aceste facilități într-așa fel încât agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului să fie nu doar pe același picior de egalitate, dar și de echitate, ori a nu achita taxe este o facilitate și un lucru care cumva a avantajat acești agenții economici. Pe de altă parte, a facilitat și procesul de intrare în câmpul legal, de înregistrare la Chișinău și de beneficiere, de conștientizare a beneficiilor care le oferă legalitatea și spațiul economic european.
0: Bine, antreprenorii din stânga Nistrului trebuie să intre în cadrul legal și în cadrul fiscal al Republicii Moldova, dar în același timp cunoaștem că în regiunea transnistreană, regimul separatist de la Tiraspol percepe o taxă de pe urma lor și acum vreau să vă întreb cum, care va fi situația antreprenorilor în contextul în care, după cum spune și regimul de la Tiraspol, dar acuză Chișinăul că este vorba despre o taxare dublă.
1: S-o anuleze. Taxa legală este cea care este instituită de Chișinău, ori până acum a fost facilitate și acum este intrarea pe același picior de egalitate și echitate, precum este pe malul drept. Nu poate fi vorba despre o dublă taxare, pentru că în ceea ce acuză Tiraspolul, bunoar, nu o să vedem niciodată la Tiraspol niște laude în adresa Chișinăului, întotdeauna lucrurile care se referă la Chișinău o să fie însoțite de adjective și mesaje pentru a răspândi frici, minciuni. Noi însă ne ghidăm după normele legii, după lucrurile care apropie malurile. Scopul nostru este să reintegrăm regiunea transnistreană și să avem același spațiu economic pe ambele maluri ale râului Nistru.
0: Această taxare va fi implementată gradual, după cum ați spus, da, până în 2030, continuând, iată, inclusiv cu materie primă, carburanți, gaze naturale, energie electrică și așa mai departe. Vreau să vă întreb, de ce avem nevoie de 3 ani și jumătate pentru a le implementa? Ce încearcă autoritățile Republicii Moldova? Ce riscuri încearcă să le evite prin această implementare graduală?
1: După cum s-a menționat și cu alte ocazii, autoritățile Republicii Moldova își propun să soluționeze conflictul gradual. Deci pas cu pas. Nimeni nu dorește să provoace anumite crize sau situații complicate pe malul stâng al râului Nistru, ori majoritatea absolută a locuitorilor regiunii transnistrene sunt cetățenii Republicii Moldova și statul Republica Moldova are toată responsabilitatea pentru situația cetățenilor în măsura în care ne permite accesul și disponibilitatea. Tocmai din acest motiv, implementarea graduală este pentru a evita situații complicate și pentru a oferi o predictibilitate și un orizont calendaristic clar. Tocmai din acest motiv, această hotărâre de guvern din 26 august, care instituie primile taxe se referă nu doar la cele taxe care sunt de la 1 septembrie 2026 despre care s-a discutat, pentru că faptul cu privire la produsele de lux și non-esențiale a fost enunțat ceva timp mai devreme. Deci despre lucrul ăsta se știa public, acum a fost însă aprobată decizia, dar în această decizie se poate observa că sunt și următoarele dăți, deci 1 ianuarie 2027, 1 aprilie 2027, deci sunt perioadele calendaristice într-așa fel încât agenții economici, locuitori regiunii Transnistriene să înțeleagă care sunt următorii pași care vor contribui. Exact. Exact.
0: Regimul de la Tiraspol invocă în protestul său față de aceste măsuri faptul că odată cu taxele pe care le va percepe statul Republica Moldova de la antreprenori, vor crește și costurile pentru întreprinderi și în final prețurile pentru populație. Dacă vreau să vă întreb dacă aveți anumite estimări privind impactul efectiv asupra cetățenilor noștri din stânga Nistrului și dacă există cetățeni sau antreprenori din stânga Nistrului pentru care, iată, această trecere va fi realmente dureroasă.
1: Bine, întrebarea noastră este conține mai multe componente care trebuie luate aminte și de reflectat atunci când încercăm să dăm un răspuns la astfel de întrebare. Bună oară! Putem observa că prețul la carburanți în regiunea Transnistreană este practic același precum și pe malul drept. Dar în regiune nu este TVA și accize pe carburanți. Unde se duc acești bani? Deci, când vorbim despre faptul că situația agenților economici poate fi mai complicată sau mai puțin complicată, trebuie să înțelegem că situația artificială de existența unei economii pe gaz pe gratis nu este o situație normală. Ori economia de piață nu a fost anulată. Ar fi o situație mai corectă atunci când prețurile pentru resursele energetice ar fi acele care sunt în piața liberă. Bunoară și situația economică de regiune. Acum se încearcă a inocula ideea că problemele economice din regiune sunt din cauza acțiunilor Chișinăului, ceea ce este un fals. Chișinău a introdus primele taxe, acum TVA și accize, abia la 1 septembrie, dar despre problemele economice se vorbea și mai devreme. Deci, cronologic, problema, putem constata că nu este în Chișinău.
0: Apropo, despre acest subiect, discutam chiar cu un cunoscut care a trecut din regiunea Transnistreană, s-a mutat cu traiul în Republica Moldova, în partea dreaptă a Nistrului, mai bine spus că și acolo este Republica Moldova, și eu i-am pus o întrebare la care el nu a putut să-mi răspundă, și anume este faptul că resursele energetice sunt baza oricărei economii. În regiunea Transnistreană, resursele energetice au fost gratuite, practic, de la 1992 și până în prezent. În orice țară din lume, dacă economia ar funcționa pe resurse energetice practic gratuite, ar fi un boom economic nemai văzut. Unde e boomul economic din stânga Nistrului?
1: Cred că trebuie să, cu glumele de rigoare, glumița de rigoare, că cred că trebuie să ai niște capacități extraordinare să beneficiezi de gaze naturale pe gratis. În baza acestui gaz produci curent electric și să nu oferi acest boom economic. Tocmai că acest model economic nu este unul sustenabil și avem exemplu practic pe malul stâng al Nistrului și răspunsul la întrebare că lucrurile care sunt gratuite au în fapt alte costuri. Costuri care pot fi mai scumpe decât acel gaz gratuit. Locuitorii de regiune ar putea zice, păi noi am achitat lunar serviciile comunale, am achitat pe factură gazul. Păi,
0: atunci, foarte mici.
1: Iată, aici tot e o întrebare.
0: Mai mici decât în dreapta Nistrului.
1: Aici tot e o întrebare. Unde s-au dus acei bani? pentru că acei oameni au achitat în fapt lucruri care erau pe gratis pentru ei. Concluzia este că lucrurile care sunt pe gratis au, de fapt, cum ar fi gazele naturale, au în fapt alte costuri ascunse. Și costurile ascunse a fost impredictibilitatea cu acea criză energetică care a fost în iarna anului 2025, când regiunea efectiv a rămas fără gaz și nu din vina Chișinăului. Federația Rusă a avut opțiunea, are opțiunea de coridorul...
0: Nu doar opțiunea, și responsabilitatea, fiindcă acest acord, acest contract dintre Republica Moldova și Federația și Gazprom a funcționat până în septembrie anul curent. Adică până acum ei trebuiau să livreze, nu contează prin ce rută, trebuiau să livreze gaz în stânga Nistrului inclusiv, sau în primul rând, fiindcă ne-am înțeles în 2022.
1: Știu că a existat o astfel de opțiune, însă la ea nu s-a recurs și asta e unul din răspunsuri, că lucrurile pe gratis au alte costuri. Și costul acestor lucruri pe gratis a fost că oamenii au stat în frig și Chișinău de urgență a trebuit să se mobilizeze. Împreună cu partenerii din Uniunea Europeană au fost identificate resurse. Firește că în schimbul unor condiționalități, dar a arătat deschiderea și soluții au fost găsite într-un timp record, inclusiv și pentru Uniunea Europeană, lucru pentru care le mulțumim enorm, pentru că s-a găsit o soluție care a venit în sprijin locuitorilor, cetățenilor Republicii Moldova din acel perimetru.
0: Și acei bani, acele 60 de milioane de euro, sunt încă disponibile.
1: Exact.
0: În condițiile în care vor îndeplini măsurile cerute de Chișinău și de Bruxelles. Domnule Țurcan, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la discuție. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: anumiți cetățeni din stânga Nistrului strigau că vrea să vină Maia Sandu să ia mgres cu ciurgani, să-l ia de la cetățeni de acolo sau de la regimul de acolo. Mi-e foarte interesant în condițiile în care mgres cu ciurgani aparține companiei rusești Interrao și nu aparține cetățenilor din stânga Nistrului.
1: Bine, cu privire la opinia publică, care uneori se pretinde a fi una legitimă, care vine din regiunea transnistreană, am mari dubii cu privire la sinceritatea materialelor care apar pe malul stâng a Nistrului. Noi vedem nenumărate cazuri în care persoanele care își exprimă cu adevărat liber opinia sunt inclusiv ilegal puși la închisoare într-un proces injust și neechitabil. Deci noi vedem măsuri represive asupra persoanelor care își exprimă liber opinia sau care, inclusiv asupra jurnaliștilor de pe malul drept, cărora li se pune interdicție abuziv de a vizita regiunea. Chiar zilele acestea am observat un astfel de caz. Deci lucrurile acestea trebuie ținute în minte pe motiv că reportajele din regiunea transnistreană nu sunt în
0: realitate din regiune.
1: Exact. La Tiraspol, dacă ar fi corect să ne punem întrebarea, inclusiv despre faptul câte surse mass media de investigație există pe malul stâng? Niciuna.
0: Bine, despre accesul presei în stânga Nistrului am discutat și cu fostul vicepremier și cu actualul vicepremier. Tot sperăm că într-o bună zi, atunci când va avea loc vreo deplasare în stânga Nistrului, să ia și un grup de jurnaliști încolo. Până atunci, haideți să discutăm despre fondul de convergență, fiindcă autoritățile Republicii Moldova spun că acești bani taxați care vor fi colectați de autorități de stat vor fi utilizați, iată, în acest fond de convergență. Vreau să vă întreb încă o dată, haideți să stabilim cum va funcționa acest fond, fiindcă este foarte multă neclaritate și trebuie cetățenii să înțeleagă, inclusiv cei din stânga Nistrului, dacă au ocazia să ne urmărească și sperăm că o fac.
1: Fondul de convergență, după cum dumneavoastră ați menționat, va crea o posibilitate pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți cu domiciliu în regiunea transnistreană de a beneficia de acele resurse care au fost acumulate pe taxele și TVA și accize din regiunea transnistreană, agenții economici din regiunea transnistreană.
0: Bine, despre ce servicii concrete vă referiți, la ce servicii vă referiți, fiindcă știm că unele prestări sunt disponibile cetățenilor din stânga Nistrului.
1: Exact.
0: Deja, adică fără acest fond de convergență.
1: A fi cetățean al Republicii Moldova înseamnă a te bucura și de anumite drepturi. Într-un fel sau altul, fără a se numi fond de convergență, aceste măsuri de sprijin pentru populația de pe malul stâng al râului Nistru deja are loc. Sunt circa 16 poziții de măsuri de asistență socială oferite de către CNAS și la moment putem spune că în comparație primul semestru al anului 2026 cu cel din 2025, numărul de persoane a crescut de 3 ori.
0: Cum explicați această creștere? Că e o creștere mare.
1: Dinamica arată în esență încrederea populației din regiunea transnistreană față de statul Republica Moldova, o mai bună informare despre drepturile de care oamenii din acel perimetru dispun. Ori noi vedem că aproape într-o măsură destul de mare, sau aproape toți, este greu de estimat o cifră concretă atât timp cât nu avem un control efectiv asupra regiunii, dar vedem că aproape de 5 ori a crescut numărul de persoane care beneficiază de indemnizații la nașterea copilului. Deci este o sumă în comparație

0: cea de regiune destul de impunătoare, circa 21.000 de lei, și noi vedem că bunăoară pe această poziție de indemnizație la nașterea copilului, deci cifra este într-o creștere mai mare decât media creșterii. Deci lucrurile se mișcă foarte rapid. Aceste cifre de oameni care beneficiază, în esență, înseamnă zeci, sute de milioane de lei anual pe care statul Republica Moldova îi achită propriilor cetățeni care sunt domiciliați în acel perimetru. La fel, aceleași achitări au loc și în domeniul medical. Noi avem la sfârșitul primului semestru al anului 2026 circa 82.000 de persoane care sunt luați la evidență medicală pe malul drept.
1: Și au asigurare medicală a Republicii Moldova?
0: Exact, exact. Ori sunt 52.000, aproape 53.000 de persoane, pentru că sunt vârstnici, sunt minori sau alte categorii, care sunt asigurate gratuit de către guvern. Și aceste persoane beneficiază de, cu titlu gratuit, de poliță de medicală pe malul drept. Noi vedem interesul sporit a locuitorilor regiunii pentru aceste servicii, pentru aceste servicii publice, care sunt atât în domeniul social, cât și medical, și cel mai important este nu cifra la moment, care pe unele capitole ar putea părea notă de mare. Important este dinamica. Ori dinamica din ultimii 2 ani este substanțial mai mare decât toți acești 10 de ani. De asta noi vedem, inclusiv și la Tiraspol, critici cu privire la reintegrare, este un fel de compliment, pentru că probabil se conștientizează că acest proces de reintegrare este inevitabil și cel mai important că aceasta o înțeleg oamenii de rând în pofida tuturor mesajelor propagandistice care au loc în acel perimetru și în pofida tuturor fricilor care se încearcă a inocula populației.
1: Domnul vicepremier Chiveri menționa că în cadrul fondului de convergență vor fi finanțate și implementate proiecte de infrastructură în folosul cetățenilor noștri din stânga Nistrului. Vreau să vă întreb dacă este o discuție dintre BPR și Ministerul Infrastructurii Republicii Moldova cu privire la identificarea viitoarelor proiecte și identificarea finanțării pentru ele.
0: Într-adevăr, fondul de convergență va prevedea atât elemente de sprijin populației prin instrumente sociale, medicale, educaționale, dar unul din componente este inclusiv și infrastructură. Într-adevăr, este așa. La etapa actuală, pentru că este un exercițiu complex, un exercițiu nou. Este greu de făcut estimări care exact vor fi acumulările. Cert este că treptat cu extinderea graduală a TVA și accize, aceste resurse ar putea crește și pe măsura creșterii acestor bani acumulați în bugetul public, care se vor direcționa către fond, va fi mai clar care exact, obiecte de infrastructură pot fi finanțate. Ori nu exact fondul va finanța, ci autoritatea de resort care va primi aceste resurse prin intermediul fondului. Bună oară! Avem situația podurilor peste râul Nistru. Podurile care, în esență, interconectează populația de pe ambele maluri. Acum, pentru că există un conflict nesoluționat de mai mulți ani, starea unor poduri este îngrijorătoare în anumite cazuri. Bună oară, avem situația podului de la Dubăsari, care este destul de complicată și în mod teoretic din resursele fondului pe capitolul infrastructură acest pod s-ar încadra pentru a fi reparat.
1: Întrebarea e cum să fie reparat dacă de cealaltă parte este regimul de la Tiraspol, care nu cred că ar vrea să colaboreze pe domeniul reparării infrastructurii? Sau aveți, poate, discuții cu...
0: Nu pot fi alocați bani către resurse bugetare, către entități care nu au relații bugetare fiscale cu autoritățile Republicii Moldova. Este important să ținem în minte lucrul acesta pentru că este un element cheie. Legalitatea este în prim plan, respectiv lucrurile care sunt la moment în procesul de reintegrare ar trebui luate ca atare, dar situația este dinamică, este schimbătoare. Noi observăm că interesul populației este în creștere, lucruri despre care am vorbit acum câteva clipe, respectiv nu putem exclude că anumite lucruri se pot schimba în timp. Dar avem și alte obiecte de infrastructură pe lângă aceste poduri. Firește, a repara un pod este un exercițiu destul de complicat și care necesită destul de multe investiții. Dar avem și situații, de exemplu, drumuri de acces către regiunea Transnistreană, unde efectiv marea majoritate a persoanelor care accesează acele drumuri sunt de către locuitori din regiunea Transnistreană. Avem, de exemplu, o porțiune de drum la intrarea în orașul Tighina, mai aproape de orașul Tighina, unde efectiv 98, e foarte greu să fac acum o estimare, dar marea majoritate a populației care accesează acel drum este tocmai locuitorii orașului Tighina, Tiraspol și localități din apropiere. În acel perimetru Tighina, Tiraspol și localitățile din preajmă locuiesc circa jumătate din populația regiunii Transnistreene. Deci, respectiv, cumva este în interesul locuitorilor, în primul rând, în acele localități din perimetrul necontrolat la moment, să aibă un drum mai de calitate, cum este de la Bulboaca până la Chișinău.
1: Da, mai avem și în ceea ce privește infrastructura utilizată activ de cetățenii noștri din Stăganiusului, spitalele din zona de securitate, în condițiile în care vedem că, iată, cu ajutorul finanțărilor europene vom face două spitale, le vom reconstrui practic de la zero la nord și la sud. Vreau să vă întreb dacă ceva o să se întâmple și cu spitalele din zona de securitate, poate pentru modernizarea lor, pentru ca cetățenii noștri să primească condiții mai bune de tratament.
0: Lucrul acesta de sprijin a localităților din perimetrul zonei de securitate unde beneficiază de infrastructura modernizată sau îmbunătățită, construită sau care a fost semnificativ schimbată spre bine, are loc și la ziua de azi. Chiar recent am fost la Rezina, unde instituția medicală a beneficiat de prin intermediul programului activităților de reintegrare a țării, din un aparat radiologic digitalizat, modern. Costul total acestui aparat este de 1,5 milioane. Este o investiție majoră și de interes pentru populația, nu atât din Rezina, cât inclusiv și din Râbnița, Caminca și toate satele din preajmă, care vin tocmai la Rezina pentru a se trata, a primi asistență medicală de calitate. Dacă o să întrebați locuitorii din localitățile din perimetrul zonei de securitate care sunt în imediat apropiere de regiune, cum ar fi Rezina, Sănătăuca, Coșnița, Cocieri, Varnița, Căușeni, Răscăieți, Ștefan Vodă, Căușeni, o să vedeți că tot mai mulți locuitori din regiunea Transnistreană vin pe malul drept să beneficieze de acest sprijin. Ferește că am vrea să oferim acest sprijin inclusiv la nivel local pentru a oferi servicii publice de calitate în localitățile unde aceste persoane locuiesc, pentru a fi cât mai comode și cât mai aproape de locuitori. Lucru pentru care vom lucra să devină realitate.
1: Haideți să discutăm și despre școlile noastre din regiunea Transnistreană, având în vedere că, iată, nu de mult, la 1 septembrie s-a început un nou an școlar. Care este situația lor în prezent, dacă au beneficiat de susținerea autorităților Republicii Moldova și dacă regimul de la Tiraspol continuă acele presiuni pe care știm că de-a lungul acelor 30 ceva de ani le-a pus pe aceste instituții.
0: Bine, când ne referim la domeniul educațional din regiunea Transnistreană, în mod tradițional ne referim la cele 8 școli cu predare în limba română din acel perimetru. Situația lor este stabil complicată, să zicem așa. Stabil complicată pentru că, în primul rând, 5 din ele sunt în situație să închireze sedii. Ceea ce înseamnă că nu au spațiu propriu. Lipsa unui spațiu propriu înseamnă spații închiriate care sunt adaptate, spații care sunt mici în unele cazuri și cel mai des, spații care trebuie, care e complicat să faci investiții capitale sau investiții majore pentru că nu ai siguranța zilei de mâine. Avem inclusiv situația, pe lângă cele 5 care închirează și au o situație impredictibilă, avem situația liceului teoretic Ștefan cel Mare și Sfânta Grigoriopol, unde efectiv este în exil de mai bine de 24 de ani, circa peste 20 de ani, deci din anul 2002, unde copiii zilnic fac traseu Grigoriopol, Dorotskaya, trec prin posturile legale de control pentru a studia limba română. Deci este un efort extraordinar din partea nu doar a copiilor, dar și a părinților, a cadrelor didactice, pentru că efectiv 100% din tot liceul zilnic fac naveta. Este o situație extrem de complicată pentru, nu doar pentru ei, dar mi se pare una din cele mai complicate situații, de rând cu toate alte instituții de învățământ, pentru că lipsa de sedii proprii, imposibilitatea de a avea investiții pentru că oferi și mai mare calitate, să treci prin posturi în fiecare zi. Avem situația liceului Mihai Minescu, la fel, care a fost alungat din orașul Dubăsar la începutul anilor 2000 și acum se află la Corjova. Deci, situația lor este complicată per ansamblu. Este îmbucurător faptul că, în pofida tuturor obstacolelor, lipsa de sedii, așa zisele citații militare în adresa tinerilor pentru a-i intimida și a încerca să-i încadreze în sistemul ilegal militar din regiune. În pofida dificultăților la libera circulație, noi vedem că interesul locuitorilor, copiilor pentru studii de calitate, studii în limba română, regiune, nu este doar constant, dar este an de an în creștere, pe fundalul faptului că în regiune are și un declin demografic. Deci chiar dacă în regiune numărul de copii scade, în aceste 8 instituții de învățământ, numărul este an de an în ușoară creștere. Acum ar fi complicat să dau un răspuns exact câți copii sunt la ziua de azi, pentru că este începutul anului de studiu. Cifrele fluctuează. Unii părinți din diverse motive poate să ajungă să-și înscrie copilul în aceste instituții de învățământ și după 1 septembrie, motiv pentru care cifra cumva mai exactă este între a doua jumătate a lunii septembrie. La moment putem spune că cifra este mai mare decât cea de anul trecut, și ar fi mai mare de undeva sau în jur de 2100, dar asta n-ar fi o cifră corectă de referință pentru că, după cum spuneam, ea încă fluctuează. Dar sistemul educațional din regiunea Transnistreană nu este doar cele 8 școli de învățământ. Noi avem în regiunea Transnistreană grădinițe subordonate regimului. Noi avem circa 150 de școli subordonate regimului, de rând cu colegii, școli profesionale tehnice, universități, unde se au loc studii care nu sunt conform curriculei. Bun, cineva ar spune că mare situația, că nu e conform curriculum, e important că am învățat 2 plus 2. Bine, nu chiar așa, pentru că aplicând sistemul educațional din Federația Rusă, noi observăm copiii cum sunt educați într-un spirit militarizat, într-un spirit ideologizat. Noi vedem cum copiii, inclusiv de la grădiniță, sunt îmbrăcați în uniforme militare. Noi vedem tot felul de lucruri abuzive vis-a-vis de logica unui sistem educațional unde se propagă falsuri față de Chișinău și se demonizează malul drept, lucruri improprii care n-ar trebui să persiste într-un domeniu educațional. De rând cu faptul că aceste școli sunt rusificate. N-ar trebui să ne sfiem, să zicem, pentru că dacă deschidem, n-avem nicio încredere în datele care sunt în regiune, dar chiar dacă le deschidem și pe ele la ziua de azi, noi vedem că din 150 de școli din regiunea Transnistreană, doar 26 sunt așa zise moldovenești. La 40% moldoveni în regiunea Transnistreană, mi se pare o cifră destul de mică. Mi se pare injust. Avem raioane Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, unde majoritatea absolută sunt vorbitori de română. Aproape toate satele din regiune sunt vorbitoare de română. Și doar 26 de școli. Mi se pare incorrect față de acești tineri și atunci când vorbim despre sistem educațional din regiunea Transnistreană, trebuie să vorbim inclusiv și despre situația celor tineri. Care este viitorul tinerilor care învață într-un alfabet care este în esență limba română. Eu numesc moldovenească, pot să numească cum vor, dar în esență e limba română.
1: Cu grafie chirilică.
0: E important să o vorbească, să o păstreze. Dar noi vedem că spațiul public din regiunea Transnistreană efectiv este rusificat și el. Străzi este în limba rusă, spațiul public, televiziunea este în limba rusă, școala este practic rusificată, acele școli ruso-moldovenești, așa zise, în esență înseamnă școli rusești și așa mai departe.
1: Domnule Țurcan, se discută foarte mult despre planul de reintegrare, însă până acum publicul cunoaște mai degrabă anumite direcții generale decât arhitectura sa concretă. Vreau să vă întreb la ce etapă se află acest document, ce va conține, ce puteți să prezentați public de pe acum și dacă va exista și un calendar de implementare.
0: Bine, într-adevăr, întotdeauna a existat, să zic așa, un interes, un apetit pentru a da clarificări privire la existența unui plan, unei strategii, unui alt act care să apară public și să zică asta e cheia reintegrării. În primăvara anului curent s-a scurs în spațiu public un document, un non-paper, deci nu este un document oficial, este o viziune strategică care în esență descrie viziunea strategică, direcția strategică de acțiunea Chișinăului. Vine să răspundă la mai multe întrebări, iarăși introducerea graduală a TVA și accize pentru agenții economice ai Republicii Moldova care activează în regiune este una din măsuri care contribuie la reintegrarea țării. Fondul de convergență contribuie la reintegrarea țării pentru că oferă este măsură să contribuie de a oferi servicii publice mai țintit locuitorilor din acel perimetru care sunt cetățenii Republicii Moldova. Reintegrarea graduală se referă inclusiv și la educație, reintegrarea graduală se referă și la alte aspecte. La moment putem să observăm în spațiu public, pentru că cel mai des se comentează, într-adevăr sunt aspectele economice, ferește, ele sunt foarte importante, ele sunt în măsură să contribuie și lucrurile acestea vor continua. E foarte greu să ai un orizont exact, pentru că un plan, în esență, ce înseamnă? Pentru că sunt funcționar public, mă ghidez după legislația în vigoare, un plan, dacă deschidem legea 100 din 2017 cu privire la actele normative, un plan presupune obiective, deadline, termen exact, acțiuni, subacțiuni, autorități implementatoare, buget și așa mai departe. Ori, În cazul regiunii Transnistria, avem o armată străină contrar voinței Republicii Moldova, unde e foarte greu să faci aceste estimări. Chișinău a venit, a purtat în spațiu public această viziune strategică, are pași și măsuri care sunt în măsură semnificativ să contribuie. Criticile care le auzim la Tiraspol probabil sunt într-un oarecare sens o hârtie de turnesol care arată că măsurile sunt corecte, dacă aceasta deranjează, pentru că nu vedem măsuri de laudă.
1: Da. Și vedem și amenințările de la Moscova, care nu mai sunt deloc volate, sunt directe amenințările Moscovei când vine vorba despre regiunea transnistreană. Deci fie că Tiraspol critică sau Moscova amenință, înseamnă că sunt profund deranjați de acțiunile Chișinăului. Deci
0: Chișinău,
1: sunt eficiente, să spunem așa.
0: Chișinău întotdeauna a comunicat despre intenția de a soluționa conflictul doar pe cale pașnică, utilizând metode politico-diplomatice și juridice. În regiunea transnistreană sunt cetățenii Republicii Moldova. Deci noi avem deplină responsabilitate în măsura în care depinde de noi să asigurăm drepturile acestor cetățeni. A oferi servicii publice propriilor cetățeni este o măsură nu doar că legală, dar este una
1: și obligație.
0: Este o obligație, statul, exact. Și fondul de convergență va veni în sprijin pentru a oferi și mai mult sprijin prin intermediul acestor servicii publice și îmbunătățirea calității vieții. Deci este o măsură firească, sunt niște pași care firesc, este să întreprindă Chișinău în interesul locuitorilor din regiunea transnistreană pentru a reintegra, pentru că oferi servicii publice legal pentru cât mai mulți cetățeni înseamnă într-o oarecare sens și de a apropia cele două maluri ale râului Nistru.
1: Federația Rusă, după cum ați menționat și dumneavoastră, își menține atât de mai bine de 30 de ani trupele în stânga Nistrului, în ciuda apelurilor repetate nu doar ale Chișinăului, dar și ale comunității internaționale. Autoritățile Republicii Moldova în ultimii ani au repetat constant că, iată, principalul impediment al reintegrării statului îl reprezintă anume acele trupe ruse din stânga Nistrului. Nu vă întreb când le va retrage Federația Rusă, fiindcă nu cred că cunoaște și nu cred că cunoaște cineva în Republica Moldova, cu excepția celor care poate îi slujesc Federației Ruse. Dar vreau să vă întreb la stadiul actual, dacă, să spunem, mâine trupele ruse din regiunea transnistreană dispar, fie se evacuează din bună voie, fie din alte motive, dacă dispar, cât de reintegrabilă este în prezent la stadiul actual regiunea transnistreană?
0: Bine, reintegrarea, ea deja se produce zi de zi prin aceste servicii publice care se oferă locuitorilor din regiunea transnistreană.
1: Eu înțeleg, dar trebuie statul, Republica Moldova, trebuie să se ducă și să preia controlul administrativ în stânga Nistrului. Este, avem capacitățile și vom fi primiți afirmativ sau vom fi întâmpinați de cetățenii noștri din stânga Nistrului, vom fi primiți pozitiv sau nu? Sau, adică la nivel mental, care este situația acolo, dacă cetățenii din stânga Nistrului sunt gata să se reintegreze cu Republica Moldova?
0: Este greu de făcut anumite proiecții sau sondaje de opinii într-un perimetru necontrolat pentru a vedea care este opinia publică. Putem doar să ne referim la elemente indirecte care reflectă într-un fel sau altul realitățile care sunt din acel perimetru. Cel puțin pentru mine este un indicator important faptul că noi avem, deci pe malul drept, la ziua de azi, circa 25.000 de oameni care vin zilnic să lucreze. Noi avem acei circa 83.000 de oameni care beneficiază de asistență medicală. Deci la cifra care a oamenilor care estimativ s-ar afla la ziua de azi în regiunea Transnistreană ar fi undeva o treime, pe treime din populația regiunii. Și această cifră este în continuă creștere. Lucrul ăsta arată că oamenii au încredere și în comparație cu alte zone unde există conflicte nesoluționate, unde nu există discuții, dialog între populații, între oameni, nu există contacte, nu există circulație, grade de rudenie și altele. Situația noastră ne arată că locuitorii din regiune totuși nu sunt anti-Republica Moldova, ori 99% din ei benevol, absolut benevol, a venit la ASP pe malul drept și și-au făcut actele Republicii Moldova și dețin actul de identitate, cartea de identitate mai nou, buletinul de identitate, deci asta înseamnă că ei se simt Republica Moldova. Deci atunci când avem în regiune 99% cetățenii Republicii Moldova, mi se pare un lucru foarte îmbucurător. Înseamnă că noi avem locuitori noștri care trebuie să-i sprijinim, să-i acordăm cât mai mult sprijin. Alta e că este un regim unde oamenii au frică în acel perimetru, avem cazuri nefericite unde oamenii pentru libertatea sa de exprimare, pentru faptul că au avut curajul să-și exprime dezacordul cu anumite poziții sau anumite fapte care au loc în regiune, au fost întemnițați. Probabil că din frica de a nu da exemplu și altor locuitori de regiune că asta este posibil, dar lucrurile sunt schimbătoare, dinamica este una pozitivă, procesul de reintegrare și sesizăm că tot mai mulți oameni din regiunea Transnistreană înțeleg inevitabilitatea acestor procese. Deci atunci când am văzut la Tiraspol în știri un panou critici la adresa reintegrării, păi cred că este un gest de disperare că înțeleg că este inevitabil lucrul ăsta. De ce mai face reclamă acestui proces? Deci dacă regimul a făcut lucrul ăsta, înseamnă că înțeleg că oamenii vor lucrul ăsta, oamenii speră la lucrul ăsta, pentru că reintegrarea în esență înseamnă calitatea vieții, înseamnă perspective de viitor, înseamnă încredere în ziua de mâine, încredere pentru propria familie, salarii mai de perspectivă. Ori 25.000 de oameni care vin să lucreze malul drept, nu vin de viața ușoară care este în regiune.
1: Este o bună parte a forței active de muncă din stânga Nistrului. Domnule Țurcan, din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației și pentru această discuție foarte interesantă și informativă.
0: Vă mulțumesc și eu și ne vedem și cu alte ocazii.
1: Da, mulțumesc. Dragi spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Eurosecuritate. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare aici, la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare.
0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și mere de ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc folosesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept-o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea care contează.
5: Vocea care contează.
4: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost un PCR.

0: che vreau să facă casieră la tarom. Fiindcă crede el că ăștia te învață să zii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Lasă fata în pace, tache!
0: Nicoleto, nu te băga cu ei! O iei rău!

0: aștept.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.